po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

technology. Images displaced. Numbers unidentified. Enter.

0: radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.
1: You can be

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

0: Jaz sem slišala, en mi je rekel, da se boje ne sme več džinglov rolat med komadi takole na študentu.
1: Ma kjer vasu je to rekel? Valjda se sme. Še bolj se jih moram, še posebej med komadi.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Dviguj tako dolgo, dokler ne prije do mikrofonije, potem pa malo spuščaj, ne? Ja bom dvignil še kitaro. Basa mora biti pa več, ker je švoh, če je sam, ne? Mislim, več kot sama kišta mora biti, nekaj ga mora biti notri v monitori, zato da, da je. Samo, jaz imam dovolj izkušen v takih svirkah, pa kar bas kar pusti noter, da je, da je prezentni, ne? On kitare ne sliši, to ga, to ga zelo moti, verjetno, ne? On kitare ne sliši, jaz sem kitaro povečal.

Still want to get a hold of Teddy? Kill him?

12. Gostiče se samo crvi za barel nafte, 100 barela krvi. 2012.

januarja. Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner material.

0: Nič, nič. Kradnejo.
1: To je to.
0: Kradnejo. Tako.

0: po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.
1: Misli na Boga in še to, poboljšaj se.
2: No, kaj bo, Dihur? Kaj bo? Kaj misliš? Na cirku ste pozabili. Na Boga.
3: Devamo, gospod župnik.
2: Otrok ne pošiljaš v cirkov. Boga ne boš vzgojil.
3: Ne gre vse na en brd. Kvantov nimajo za v cirku. Se bo drugače, ko odrastejo.
2: Takrat bo prepozno, kaj ne vidiš, kam drvi svet. Ti boš odgovoren za duše svojih otrok.
3: Vsako soboto doma modlimo Rožnkrenc. Pa tudi sami povem, kar vem, iz katekizma.
2: To je premalo. Pošli jih tudi v cerkev in v šolo. Tudi šolo ste zanemarili.
3: Prvo je kruh. Od učenosti, pod Božje štime, se ne da živeti.

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: reklame.
1: Kino Šiška najavlja 17 let. Ob svoji 17. obletnici bomo počeli tisto, kar znamo najbolje. Poslušali dobro glasbo ter plesali vso noč. Letos bo starojstnodnevno taktirko na odru vihteli zasedbi Orkestra tu Puissant Marcel Duchamp in etc. Zvočni kolaž, ki združuje akrobatiko misli in energijo plesišča. 17. obletnica Kina Šiška, 17. septembra v Kinu Šiška. Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošiljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
0: To je bilo to.

0: bereš hit.
1: Čas borovnic je mimo, ostal je le sladki spomin, ovekovečen na singlu Jagutki londonskega elektronskega dvojca Bass Victim. Hit.

Dragi ljudje, začeli smo na Radiu Študent tole ponedeljkovo dopoldne z japonsko filmsko glasbo, namreč Žiga Rus vam je namenil za naslednje 3 ure ali pa mal manj ali pa mal več, kot se mu bo pač zazdelo, predvsem japonsko glasbo. Zdaj, prvi komad je bil kar direkt iz Kurosavovega samurajskega filma Yojimbo oziroma Jojimbo, japonske izgovorjave, pač nismo toliko zelo vešči. Iz tega samurajskega filma je pa potem baje kradu Sergio Leone do te mere, da so se rabili celo neki tožarit. Tok o komadu, ki smo ga ravno kar slišali, Žiga Rus ga je uvrstil na glasbeno opremo, v tehniki bodo 14. ure Maša, za mikrofonom pa Katja. Zdaj pa gremo še na malo japonske glasbe in sicer na ženski avant post-punk.

0: ker sin odvisni na vesel loho na lali stari je sortu na lali ker sin odvisni na vesel loho na lali stari.
1: Svojati in totalna deevolucija. Totalna evolucija na vzgor in vedno samo naprej, pač na 89,3. Sicer danes malo bolj počasi, ampak nač manj zanesljivo. Kar se tiče vsebin, vas pustimo bivati v prezenci zgolj v glasbi, glasu in tehniki prisotnih tja nekje do 14. ure, ko vas povozimo z dnevnimi novicami. Potem vam damo spet dihati do 16.30, kjer izveste, kam se da danes, kar se tiče glasbe, kulture in ostalih dušno-intelektualnih aktivnosti odpraviti. Ob 17. offside, potem pa se dan prevesi že v večer s tolpo bumov. To je pa vse, kar vam zaenkrat zaupamo o današnjem programu. Gremo pa naprej po glasbi nazaj iz euroeskapizma na Japonsko z Melt Banana.

The Stalin je poleg vsega ostalega tudi japonski punk rock band iz 80-ih. Zdaj pa tako je, drago poslušalstvo, mogoče bo prav danes vedno brezhibni program Radija Študent zmotil nasilen zvok košnje iz okolice. Namreč trate Rožne doline so danes podvržene obsežni košnji. Trudimo se upravičiti trenutno v svojih mislih tole zvočno nasilno poseganje v okolico in pa izdatek za nafto in osmisliti pomen jesenskega vzdrževanja trate oziroma košnje. Zdaj, specializirane spletne strani, ki vam povedo, kaj vse je treba z vašo trato opraviti pred zimo, sicer pravijo, da košnja enkrat, ko temperature padejo in preneha z rastjo, trava, ni več smiselna. No, nekateri pa menda zagovarjajo dvig višine košnje pred zimo, pred čemer vas tudi strogo opozarjajo oziroma vam to odsvetujejo, ker se bo vaša trava polegla po tleh, se prekrila in se gnila. Poleg tega pa vam prav tako odsvetujejo, da jo pobrijete praktično do zemlje. Kaj se dogaja z rožnodolinsko trato, bomo šli malo kasneje izmeriti z ravnilom, do takrat pa se prepustimo svoj in izven.

boste verjeli, ampak ravno kar smo poslušali japonskega free jazz saksofonista, čeprav glasbeni opremljevalec ugotavlja, da v tem komadu ni kaj dosti saksofona, v bistvu se mu zdi, da ga sploh ni. In to nas kar se da spominja na ure glasbene vzgoje v osnovni šoli, kjer je učiteljica predvajala neznani inštrument in je bilo treba potem ugotoviti, kaj smo poslušali. Zdaj, mogoče te veščine nismo dovolj izurli, da bi bili suvereni, ker v časih, ko smo mi hodili v šolo, pač v šoli še ni bilo vrednot osebne odgovornosti in trdega dela, ki se obetajo z novo šolsko reformo. Kaj vse še pride poleg trdega dela nazaj v ponovem spet 8-letno osnovno šolo, ki bo poleg vsega ideološko neutralna, lahko izveste, če se sprehodite po spletni strani Radia Študent in kliknete na univerzitetni blog, ki je prejšnji teden obravnaval šolsko reformo po Rončevičevo veliko reformo, seveda.

V urejenem svetu delovno discipliniranih in produktivnih ljudi se človek vsak konec tedna znajde pred neizbežno dilemo tega, kako bo razporedil svoj čas in dejavnosti med vikendom. Opcije so približno sledeče, namreč svoj čas lahko namenite temu, da ga preživite s prijatelji, a vikend pa lahko tudi prespite in nadoknadite izgubljene zaloge spanca ali pa preždite, se pravi, s knjigo ali pa nekimi serijami v roki ali pa pred očmi. Zdaj, vi tega vikenda v resnici ne rabite, ker če se prav spomnimo, ste itak brezdelni in leni in nič ne počnete v svojem življenju. Po drugi strani ste pa lahko tudi tak poden od podna, da imate šiht v gostinstvu ali pa ste prekarci. Sam, joj, ker noben ne pomisli, da potem vikenda za vas pravzaprav ni. Tako da, če ste imeli delovno nedeljo, upamo, da si nesramno, brezsramno in popolnoma nedisciplinirano privoščite počitek kar na ponedeljek.

Skratka, ne se hecati, ruknemo vas zdaj iz tega sanjarjanja o Japonski na malo realna tla, ampak pristanek ne bo tok trd. Povabimo vas sam na nekaj dogodkov klubskega maratona, ki je v fazi turneje po slovenskih klubih. Ta teden sicer noč vas pa že vnaprej povabimo za konec naslednjega tedna, se pravi 25. septembra, v MC Podlaga Sežana ali pa v AKC Nama v Škofji Loki. V Sežani nastopijo Rental, Nič 12 in pa Lerika, v Škofji Loki pa lahko ulovite kombinacijo Tres Madres in Reke Son. Zdaj pa na glasbeni opremi nekdani klubski maratonci iz leta 2017, Styrofoam in Japan Again.

Yellow Magic Orchestra so japonski pop in elektronski pioniri, ki so nastali v Tokiu leta 1978. Komad Pure Jam, ki smo ga ravno kar poslušali, pripoveduje o tem, kako lirski subjekt obeduje kruh in razmišlja, da je to najbrž najgrši kos kruha, kar jih je kdaj pojedu. Dober tek, če ste tudi vi ravno pri svojem zajtrku, ki se stoji iz najgršega kosa kruha, kar ga svet in Ljubljana premorata. Sicer pa je eden od članov Yellow Magic Orchestra, kasneje v svoji karieri zasloveval še z marsičim, med drugim s filmsko glasbo. Napisal je tudi glasbo za zadnjega kitajskega cesarja in pa za film Srečen Božič gospod Lawrence, v katerem David Bowie igra zapornika v japonskem vojaškem taborišču med drugo svetovno vojno. In če ste, tako kot smo prej rekli, v osnovni šoli trdo delali in se pridno učili pri urah glasbene vzgoje, se zdaj mogoče v ozadju prepoznali zelo znano filmsko temo prav iz tega filma Srečen Božič gospod Lawrence. Zdaj gremo naprej še malo po japonski glasbi. Posvetili se bomo Hako, japonski pevki, glasbenici in skladateljici, vsem ostalim hudim bejbam tega sveta pa se posvetimo v nadaljevanju.

V Benetkah se je ravno kar zaključil filmski festival, na katerem je posebno nagrado žirije prejel dokumentarni film NASA izraelskih režiserjev, ki sta posnela že dokumentarni film Nikogaršna zemlja. V svojem filmu NASA sta se tokrat pogovarjala s 24 sicer anonimiziranimi izraelskimi vojaškimi insajderji, ki v filmu podrobno opisujejo, kako Izrael uporablja orodja umetne inteligence in posebnih informacij za nadzor nad tem, koliko palestincev oziroma kot jih opredeljujejo v tem primeru, kar nekako tako anonimizirano in razvrednoteno NASA bo umrlo v vojaškem napadu. Skratka, Izrael ima popoln nadzor nad tem, kdo živi v kateri stavbi, koliko ljudi je v posameznem stanovanju in koliko jih bo pač smatranih kot kolateralna škoda. Operacije zajemajo vse tja do 500 ljudi, ki so pač sprejeti kot škoda, ki pride z napadom. Zdaj, režiserja sta si poleg nagrade beneške žirije prislužila tudi antinagrado njihove izraelske države, namreč takoj po prejetju nagrade ima je že bilo zagroženo s tem, da ima bo oduzeto državljanstvo, namreč kot pravijo Izraelci škodujeta svoji domovini samo zato, da bi si prislužila aplavz antisemitov po vsem svetu. Glej ga zlomka, ta aplavz je po projekciji filma trajal kar 25 minut, kar je menda rekord festivala v Benetkah. Poleg tega je kot problematika letošnjega festivala bilo izpostavljeno predvsem to, da je bilo v tekmovalnem programu malo režiserk oziroma ženskih režiserk. Z tega vidika pa kot obljubljeno v nadaljevanju pobrskamo po zgodovini in izbrskamo ene par hudih babe malo kasneje.

Leto 2026 je leto Srečka Kosovela in če se kdo spomni včasih omeniti, je to menda tudi leto Zofke Kveder, namreč leta 1926 je zaznamovala smrt obeh. Dajmo zdaj malo več prostora gospe Zofki in povejmo kaj o njej. Bila je ena prvih slovenskih pisateljic, novinark, prevajalk, sicer pa tudi borka za pravice žensk. In njeno življenje so kot življenje sleherne bebe zaznamovale težave povezane z alkoholizmom v družini, z nasiljem staršev, seveda s finančno stisko, pa tudi konec koncev kasneje v življenju, z nezvestobo v življenju in pa s smrtjo hčirke. Njeno življenje pa se je obrnilo na vzgor oziroma doživelo svoj vrsten razcvet, ko se je zaposlila in si s novo pridobljeno finančno stabilnostjo lahko privoščila lastno sobo, v katerih je, kot pravijo viri, si zvečer privoščila skodelico čaja in kasneje počasi začela tudi pisati. Skratka, kot pravi stara ljudska modrost, nič ni močnejšega kot punce v svoji sobi.

prečkom Kosovilom pa je povezano še eno žensko ime, ki je javnosti sicer precej nepoznano. In sicer je to Fanica Obid, rojena na Severnem Primorskem leta 1903. Že v mladih letih oziroma v času srednje šole je bila dejavna v komunističnem krožku in objavljala v dijaškem listu Delo, poleg tega pa je objavljala tudi pesmi in črtice. In ko je mladi Srečko Kosovel prebral njeno pesem Cipresa, je zapisal, da je Cipresa zelo lepa pesem in da bi rad spoznal Fanico oziroma Mirjam, kot so jo tudi klicali. In vse od takrat naprej sta se Srečko in Fanica srečevala, predvsem pa si dopisovala preko pisem in nastala je obsežna korespondenca, polna predlogov za branje, razmislekov o literaturi in smislu umetnosti, pa tudi izmenjavo ženskem vprašanju in narodnem delovanju ter opisov intimnega, čustvenega in duhovnega doživljanja. Vsa ta pisma puščajo odprto vprašanje o tem, kaj vse bi lahko bilo, če Srečko ne bi preminil v svoji mladosti. Menda je bila Fanica ena izmed zadnjih oseb, ki so ga videli pred smrtjo poleg njegove družine. Kasneje se je Fanica pridružila Tigru, bila tudi zaprta, predvsem pa je bil zaprt njen mož, umrla pa je pri porodu druge hčirke. Toliko o tem, kdo vse stoji za imeni, predvsem moškimi, ki jih tako radi proslavljamo.

6 let je bila stara Vida Pregrc, ko je umrl Srečko Kosovel. In tukaj imamo še eno primorsko bejbo, znano predvsem kot aktivistko in članico Osvobodilne fronte, ki je politično delovala predvsem v Ljubljani v okviru tovarne Saturnus, ki so jo leta 1942 obkolili italijanski vojaki in v tej tovarni je bilo spravljenega veliko gradiva odporniškega gibanja, ki ga je Vida poskušala uničiti, med drugim prežvečiti in pojest, ko so prišli vojaki. Žal so jo pri tem prehitro najdli in kasneje zvečer pri rosnih 22-ih pred tovarno tudi ustrelili. Po Vidi Pregrc imamo zdaj v Ljubljani poimenovano ulico, tam nekje v Mostah med španskimi borci in Kajuhovo jo najdete, priporočamo, lepa ulica, fulma pisanih hiš, pejte kdaj pogledat, poleg tega se pa lahko vseh teh, naključno, ali pa ne naključno, primorskih bejb, ne, Zofka ni bila z Primorske, sorry. Ostalih dveh, vključno s Srečkotom, pa se lahko mogoče spomnite jutri, 15. septembra, ko praznujemo dan priključitve Primorske.

0: And God made Eve from the rib of Adam. And Eve was weak and loosed the raven on the world. And the raven was called sin. Said, the raven
1: Why
0: was called
1: you tell
0: sin.
1: Me, Mama?
0: Said,
1: no.
0: The raven was called sin.
1: Ooh, woman. And the raven was called sin.
2: Univerzalni medikament. Radio študent. Za samo 89,3 MHz za vedno. Konzumirate Radio študent.
3: Klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis
4: in Tres Madres.
3: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
4: Kaš Ajdovščina,
3: KVŠ Zakon Vrhnika,
4: Kumpenca Novo mesto,
3: MC Podlaga Sežana,
4: AKC Nama Škofja Loka,
3: Agada Gustav Pekarna Maribor,
4: Mladinski center Gornja Radgona,
3: Kavarna Budi Ptuj,
4: Smak Cerkno,
3: Kotlovnica Kamnik,
4: MKNŽ Ilirska Bistrica,
3: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
4: KŠOK Koper
3: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
5: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
6: Radio študent.
7: Kateri gumb pa pritisnem?
8: Združeni narodi v enomesečno podaljšanje embarga za orožje za severni Darfur. Kosovski parlament 3 mesece po volitvah izglasoval vlado.
9: Kva res?
8: V Siriji protesti zaradi zvišanja cen goriv.
9: A tako?
8: Turška policija v racijah proti LGBTQ skupnosti pridržala 63 ljudi. Vse to in še več v ofu ob 2.

0: Miren Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
1: In kot se spodobi, svoj prvi koncert na turneji za štarta 2. oktobra v Mariboru.

če smo že govorili o dijakih Babe, si bomo privoščili še en popkulturni dodatek na temo. In sicer je svoj povratek po dolgoletni bolezni, katera sicer ne more biti popolnoma ozdravljena, pa vendar naredila Celine Dion, kraljica power balad, ki so ji pred šestimi približno leti diagnosticirali redko nevrološko bolezen, in sicer je to sindrom otrple osebe oziroma Steve Person sindrom, ki vključuje spazme, se pravi krče, in pa otrplost v različnih delih telesa. Zdaj, glasilke so mišica, se pravi so prizadete tudi glasilke, ampak Celine je s pomočjo dolgoletnega zdravljanja, fizioterapije in tako naprej se včeraj spet postavila na odr. Tako da, če slučajno trenutno prebolevate kakšen razhod ali pa podobne življenjske tegobe, se lahko odpravite v Francijo, kjer bo Celine zdaj spet nekaj časa nastopala.

postopku uveljavljanja so spremembe zakona o tujcih, ki med drugim vključujejo prekinitev brezplačnih tečajev slovenščine za tujce, spremembe na področju drugih jezikovnih zahtev in pa otežujejo razmere pri tem, da si osebe oziroma priseljenci podaljšujejo bivanje oziroma k sebi lahko potem, oziroma njihove družine se bodo težje pač priselile z njimi v Slovenijo. Infokol pa je o tem v četrtek spucala terminal in ker menijo, da so nameni zakona očitni, zakon uveljavlja samo interese izkoriščevalskih agencij in delodajalcev, ki njihove storitve uporabljajo, vas vse skupaj vabijo v sredo ob 17. na protest pred državnim zborom. Za pripravo pa si lahko zavrtite terminal, ki ga najdete na spletni strani, kot rečeno, iz 10. septembra.

0: Jimmy Barka Experience kmalu z novo plato koncertu Kinu Šiški, in sicer 16. oktobra. Pred Jimmy Barka Experience pa ste lahko lovili še orkestra Tout Puissant Marcel Duchamp, ki pa ga v Kinu Šiška ulovite že ta četrtek. A kaj ulovite še danes na programu Radija Študent, vam razodenemo zdaj, in sicer so to poročila ob 2, ob 16.30 mestni napovednik, ob 17. offside, ob 18. pa zapakiramo še tolpo bumov. Danes jo pripravlja Sanja Vilin. Ustaljeno bi človek rekel, nazaj na japonsko glasbo, pa zdaj.
1: Sviraj, jebem! Zdaj pa japanac!

Obstajata dve vrsti ptičev in sicer so ločeni glede na to, v katero smer zbežijo, ko se s kolesom peleš proti njim. V prvo skupino spadajo recimo golobi, ki naredijo najprej en majhen ovinkec, potem pa zbežijo direkt pred tvoje kolo. V drugi skupini pa so recimo vrane, ki dejansko zbežijo stran od smeri tvojega kolesa. V katero smer se odpravimo, mi zdaj vam ne povemo, povemo vam sam, da gremo. To pa smo Žiga Ruska je pripravil glasbeno opremo, Maša v tehniki in Katja za mikrofonom. Mejte se fajn, čau!

0: Gospodična, vozovnica, prosim.
1: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
0: Izstopajte v stilu. Trgovina.radio student.si.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OFF.
2: Združeni narodi v enomesečno podaljšanje embarga na orožje na severni Darfur. Kosovski parlament 3 mesece po volitvah izglasoval vlado. V Siriji protesti zaradi zvišanja cen goriv. Turška policija v racijah proti LGBTQ skupnosti pridržala 63 ljudi. Varnostni svet Združenih narodov je enotno izglasoval enomesečno podaljšanje embarga na sudansko orožje za regijo Zahodni Darfur, ki članicam Združenih narodov prepoveduje prodajo orožja tako sudanski vojski kot paravojaškim skupinam. Za trgovanje z orožjem mora sudanska vojska najprej nasloviti prošnjo na varnostni svet, ki na to o tem odloča. Embargo na sudansko regijo so Združeni narodi prvič vzpostavili leta 2004 zaradi tako imenovane Darfurske vojne. Zaradi kršitev embarga pa je leta 2005 varnostni svet embargo razširil tudi na vladno prodajo orožja. Darfurska vojna se je formalno končala leta 2020, potem ko je sudanska vojska s pomočjo sil za hitro posredovanje oziroma RSF odstavila predsednika Omarja al-Bashirja, ki je oblast v Sudanu prevzel leta 2003. V Darfurski vojni je umrlo do 300 tisoč ljudi, konflikt med sudansko vojsko in RSF, nekdanjimi zaveznicami, pa je aprila 2023 prerasel v državljansko vojno. Darfursko regijo skoraj v celoti nadzirajo RSF, v vojni pa je umrlo do 60 tisoč ljudi. Vojaška vlada generala Abdurahmana Čijanija v Nigru je izdala odlok, s katerim je za novega vodjo oboroženih sil imenovala generala Mamaneja Sanija Kjauja. Ta bo na položaju nadomestil generala Muso Salauja Barmuja. Poleg tega je vojaška vlada za novega namestnika načelnika generalštaba imenovala generala Ismaela Sidija Omarja. Kjauja, nekdanjega načelnika štaba Kopenske vojske, in Sidija Omarja je vlada na mesti imenovala po neuspešnem poskusu državnega udara konec avgusta, ki ga je poskušalo izvesti okoli 200 pripadnikov oboroženih sil. Puč so nezadovoljni vojaki začeli po polnoči z napadom na vojaško letalsko bazo 101 pri mednarodnem letališču Diori Hamani v prestolnici Njame, pri čemer so del posadke baze zajeli kot talce. Vojaki so nato napadli predsedniško palačo in zgradbo javne televizije, ki je za nekaj ur prekinila oddajanje. Vojaška vlada, ki je na oblast v državi prevzela s pučem leta 2023, je po nekaj urah spopadov sporočila, da je bil upor zatrt. Oborožene sile jemenske vlade v Adenu, ki jo podpira Saudova Arabija, poročajo, da so od gibanja Ansar Allah oziroma Hutijev ponovno zavzele zahodni del province Taiz, kjer so ustavile napredovanje upornikov. Medtem so Hutiji z balističnimi raketami in droni napadli letalsko bazo kralja Halida v Hamis Mušajtu, napadli so po navedbah Hutijev odgovor na saudsko bombardiranje Jemna v zadnjih 5 dneh. Prodor Hutijev proti jugu, za katerega jemenska vojska trdi, da ga je v provinci Taiz ustavila, je sledil propadli ofenzivi vojske vlade v Adenu proti prestolnici Sama na severozahodu države, ki ga nadzira gibanje Ansar Allah. Borci uporniškega gibanja so v protinapadu prejšnji teden zavzeli celotno jemensko obalo ob Rdečem morju. Energetsko ministrstvo Saudove Arabije je sporočilo začasno zaprtje naftovoda po napadu, potem ko so naftovod iz smeri Iraka zadeli dronski napadi. 1200 km dolgi naftovod Saudovi Arabiji, največji izvoznici surove nafte na svetu, omogoča izvoz nafte izven Hormuške ožine. V napadu so bile zadete in poškodovane črpalne postaje, ki se nahajajo ob naftnem cevovodu. Zaradi obstreljevanja črpalnih postaj kraj je v petek tudi izbruhnil požar, ki je poškodoval naftovod. Kdo je z droni streljal na savdski naftovod, še ni potrjeno. Je pa ameriški predsednik Donald Trump zato že obtožil Iran. Huti so prejšnji teden sicer zavzeli strateške točke ob Rdečem morju in se tako približali nadzoru na dolžino Bab el Mandab, ključno potjo za prevoz energentov. Ameriška veriga nizkocenovnih velikoprodajnih trgovin Costco je medtem zaradi pomankanja nafte v Združenih državah po iranski blokadi Hormuške ožine začela omejevati nakupe motornega olja, ki se uporablja za težko mehanizacijo in tovorna vozila. Posamezen kupec lahko po novem kupi 2 10-litrska kanistra olja na teden, pri čemer so 10-litrski kanister podražili za okoli 25 evrov in tako ceno skoraj podvojili. V sirskih mestih Hama in Marat al-Numan več tisoč ljudi protestira proti vladnemu povišanju cen goriva. Protestniki med drugim blokirajo avtoceste in zažigajo avtomobilske gume. Vlada je cene dizelskega goriva zvišala za 40%, ceno bencina pa za 28%. Trdi, da gre za začasna povišanja, ki so posledica povišanja svetovnih stroškov zagotavljanja goriva in trenutne prenove rafinerije v Banijasu. Vlada namerava naftno zmogljivost z obnovo povečati z 80 tisoč na 130 tisoč sodčkov na dan. Turška policija je pridržala najmanj 63 ljudi po izvedbi velesplošnih racij, usmerjenih proti LGBTQ organizacijam. Minister za pravosodje Akın Gürlek je sporočil, da so tožilci sprožili preiskavo proti 162 osumljencem, 9 združenjem in 13 podjetjem z namenom zaščite otrok in družine kot institucije ter javnega reda. Pridržane osebe je policija med drugim obtožila organizacije kriminalnih združb, kršitve zakona o društvih in tako imenovane opolskosti, ki se nanaša na javno podpiranje LGBTQ skupnosti in vsebin. Policija je najobsežnejše racije proti kvir skupnosti v zadnjih 10 letih izvedla v Istanbulu, Ankari, Izmirju in Mersinu. Stranka za pravico in razvoj predsednika Recepa Tayyipa Erdogana je leta 2015 prepovedala parado ponosa, policija pa je od takrat nasilno preprečevala javne poskuse zbiranja kvir skupnosti. Članski kosovski parlament je z 62 glasovi podpore po 3 mesecih izglasoval novo vlado pod vodstvom trenutnega vršilca dolžnosti premijeja Albina Kurtija. Kurtijeva stranka Gibanje za samo odločbo je zmagala na 3 parlamentarnih volitvah, izvedenih po februarju lani, vključno s predčasnima volilnima krogoma decembra lani in junija letos. Vendar ji ni uspelo pridobiti zadostne podpore za izvolitev predsednika. Konec avgusta je Kurti dosegel dogovor z opozicijsko demokratično ligo Kosova, ki ima 18 poslancev, kar je dosegel z obljubo podpore poslancu demokratične lige Bekimu Sejdivu za novega predsednika države. Naslednji dan je 6 poslancev lige sicer sporočilo, da kljub dogovoru Kurtijeve stranke ne bodo podprli. 12 opozicijskih poslanskih glasov za Kurtija je bilo še vedno dovolj za sestavo vlade. Premijeji Walesa, Škotske in Severne Irske so na sestanku v aližanski prestolnici Cardiff podpisali memorandum o soglasju, s katerim razglašajo, da se bodo zavzeli za spremembo ustave Združenega kraljestva, priznanje pravice narodov monarhije do izvedbe referendumov o neodvisnosti. John Swiney iz Škotske nacionalne stranke, Michelle O'Neill iz stranke Sinn Féin in Run Up Jovert iz stranke Plaid Cymru so sicer memorandum uradno podpisali kot predstavniki vladajočih strank 3 dežel Združenega kraljestva in ne kot premijeji. Britanske vlade od neuspelega referenduma o škotski neodvisnosti leta 2014 blokirajo nadaljno izvedbo referendumov o izstopu. Off je pripravila Neva.
3: Ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, nečtut, neduč, ojdar, radio, študent.

Skor še ni zajca in jajca ujel, zato ker je zajc veden pobasil te jajčke in odpeketal, ker je bil hiter. Zakaj je bil hiter? Zato, ker je poslušal ekstremno jako glasbo in mu je dala ta pogon, da je te svoje jajčke znov po gozdu hiter manevrirati z njimi. V glavnem, Nina Zajc pripravlja glasbeno opremo. Kekec je ta, ki je zajčka sprejel, ne, svoj brlogec. In popeku ta jajčka, ne, to omlete delu. Tako da, evo, Kekec danes skrbi za tehniko, mešanje in vse te zadeve. Pončo pa sem pred majkom, tako da, ko je dež, se Kekec in Zajc oba data nek pončo gor in gresta čez gori.

Zjutraj navse zgodaj sem prebral strašno novico. Vedel nisem, če grmar za sen ali resnico. Razširila se po deželi tej je kritična bolezen. Odslej

prišel je rešitelj, zdaj na vsaki kavi pazi na sredite. Če kdo kihne, smrka ali kašelka prešine, mimoidočim skočijo po konci vse kacine. Sosedo videl sem, da spravo

se svojim stolčkom. Kot Sherlock Holmes ga gledam, če je sredozemske polti, ali pa ne mara je pigment njegov kaj žolti. Še danes nič ne vem, če gospod je bil okužen, upal se testirati nisem, sem preveč mehkužen.

Kaj bi bil pacifist, če si lahko pacijent? Farmacija, back in the house. Mestni napovednik, edina reč, danes ob 16.30, potem pa še druga edina reč, offside, pojasnujemo politične aktualne dogodke, notranja zunanja politika in tako dalje. Tako da slajdemo, pa v tolpo bumo ob 18. Sanja Vilin pripravlja in pacijenti so nazaj. Ne? Zdaj pa Art of Noise, takole. Danes bomo v umetnosti šuma, šuma.

0: Bojda cela stvarnost prehaja vedno bolj v entropijo, v kaos, mi pa probamo nekaj organizirati, jebeš, dajmo tale noise podpirati in se emancipirati vanj. Tole Art of Noise, zdaj pa reš hit.
1: Radio.
2: Hey, Big Smoke.
1: It's Radio Student.
2: Chill.

0: Bereš hit!
1: Čas borovnic je mimo, ostal je le sladki spomin, ovekovečen na singlu Jagutki londonskega elektronskega dvojca Bass Victim.

pasivni napadalci oziroma Massive Attack nam dajo future proof oziroma prihodnjo dokazilo s tem komadom, ne, future proof. In muzika sama, ne, je tudi neke sorte takšna prihodnostna, bodočnostna in preteklostnostna in sedanjostnostna zadeva, ki v bistvu tako, ne, po Johnu Bergerju, ki je nekako meditiral na naravo glasbe same in pesmi, je tako nekako z glasbo, ki je sicer kompozirana in ustvarjena v momentu, trenutku, ki je ta moment, ko mora glasba biti slišana in ko pač izpolnjuje tega, ki jo piše in dela. Hkrati s tem ima neko prihodnjo dimenzijo, ne, in preteklo dimenzijo, je nekje vmes, ne, med temi časovnimi dimenzijami, ne. V bistvu, ja, fila prezentnost, fila to sedanjost, upa, da bo dosegla tudi nekega prihodnjega poslušalca in ta prihodni poslušalec bo potem za nazaj nostalgičen, bo nekako tako, ne, ta preteklost, sedanjost in prihodnost se provocirajo, inspirirajo, ironizirajo tudi med sabo. Vse to se zgodi v glasbi, ki s svojim flowom, z repeticijami teh svojih bitov, lupov in tega nekako v bistvu preseže ta linearni čas. Tako da gremo ga presegati dalje z opremo Nine Zajc, Todor Karakolev bo naslednji ta meddimenzionalni kompozitor meddimenzionalne glasbe.

Tudi mi upamo, da vam nabrekne srce in da se ob teh ritmih, ne, in ob življenju nasploh, tako, ritmizirate in harmonizirate z drugim, ne, tako kot je Česlav Miloš, whatever, pač ta pesnik, ne, poljski pisatelj, on je nekje omenil glede srca, ne, glede tega, da je ritem, nasploh ritem je prvo kot prvo ritem v organizmu, ki pa mu vlada v bistvu srčni utrip, ne, ritem cirkulacije krvi in to, vse, mislim, nekako je imel point, nekako je v bistvu tudi ritem sonca in zemlje in vsega tega in valov in tega pač tudi, ne, nek ritem kot ritem sam, ampak je pa nekaj res, ne, pa je srce neki 3 bilijonkrat v spanu našega življenja pač utripne, ne, čuk, čuk, naredi, ima neko tako lasnost, da po nekih študijah, ne, bolj kot smo kao nekako ozaveščeni o našem srčnem ritmu, bolj kot ga poslušamo, sledimo in to, bolj znamo tudi percepirati emocije od ljudi okoli nas in bolj smo nekako potivnani z emocijami v nas. Tako da ne nam srce nabrikne, nabrikne, zdaj pa as valet kilti, neka nova scena.

No, poleg dejstva, da imamo mi skozi neko mašinco, neko mišico, ki nam pumpa kri, pa stalno se dogaja in da že to dejstvo ni dovolj oprano, pa v bistvu še za fene Jugičev in tega še eno oprano dejstvo, obstaja nek punk band Kuribo, se imenuje, oni imajo album na bandcampu Hearts of the Cards, tako komadi, veseli valček, trap kart, srce kart in to. Tako da, če vam Yu-Gi-Oh! Napolnjuje srca, si le prisluhnite tem našim Kuribojem. Zdaj pa nič, ne, gremo naprej se srcit in to, ampak preden nadaljujemo in itak ritem srca, ki gre dalje, bi pa rekel sam še to, ne, mislim, mi imamo veden ta občutek, ja, se ljubezen gre skozi srce, pa to, pa srce, pa srce, pa srce, pa pesniki vsi ever, neki romantiki, joj, moje srce, pa jim. V glavnem, ma ne, jaz bi rekel, da dobro, srce daje nek ritem, ne, življenje, ampak dejansko prava ljubezen pa ne gre skozi želodec, pa ne gre skozi dih. Ampak skozi nos.

kar ste slišali kravo, ki ovohava mikrofon, to nisem bil jaz, to je bila dejanska krava. Kar se pa voha tiče in tega, da je ljubezen in neke najvišje sile življenja, da se nekako kanalizira preko duha, ne, preko duha. Takole, v bistvu, leta 2018 smo imeli eno oddajo na Radiu Študent Humanistika, Duh je prdec, je naslov. Simon Hajdini, filozof, tudi profesor na filozofski univerzi, ima eno knjigo, Kaj je ta duh, v kateri se nekako sprašuje, oziroma razlaga, ne, tako, glede na vonj in vonjave in duh, ne, kako je ta povezan z kako celim, celo zgodovino filozofije, človeštva in tako dalje. Tako da, če vas zanima, zakaj je vonj dejansko nek temelj duha, ne, vsi lahko to čekirate. Zdaj pa, da se vohamo dalje, moram se vprašati tudi, ne, ali Karolina ve, ne, ali Karolina ve, da jo ovohavamo. V glavnem, naslednjem, ko imate tok, tok, dos Caroline.

0: Drek je vedno svež.
1: Karolina, Karolina, ali ti sploh veš, kako je drek lahko svež? In ali ti sploh veš, da je tale knjiga Duh je... Kaj je ta duh, ne, od Simona Hajdinja, da je ena izmed poant njegovih, ne, v bistvu v tem, da kolikor, ne, zdaj filozofija proba že cel cajt nekako zgraditi neko čisto izčiščeno racionalno sliko realnosti, ne, in našega obstoja, da je v bistvu ne smemo zgrešiti tudi teh stvari, ki pa ne padejo čist v to neko, ta nek konstrukt, ne, te čistosti in izčiščenosti. Torej, govorimo o vseh nekih neprijetnih vonjavicah, o prtcih, o drekcih, o nezavednem, o toaletnem, o tem želnem, o hecih in v glavnem v vseh ekskrementih, o vseh iztrebkih, izločkih, govnih, ki smo mi preveč sofisticirani, da bi govorili o njih in da seveda drek pa neka dlaka, pa to ne more biti del naše realnosti, ne, ki je čista in je božja in izhaja iz uma, ne, in to, ampak ne, v bistvu zdaj nekako, če pustimo ob strani Hajdinja in se vrnemo nazaj do Platona, ne, in njegovega Parmenid dialoga, je tam tudi v bistvu ena taka anekdotica, kjer Sokrat, takrat še mladi Sokrat, ne, se pogovarja za svojim sensejem, tako kot z Parmenidom, in Parmenid mu reče: lej, Sokrat, a vidiš ono dlako tam, Sokrat, ja, a vidiš on drek tam, ja, pa reče Parmenid: ej, a bi ti lahko filozofiral o tem? Pa je Sokrat takoj: ma ne, stari, pa filozofija, to je moja najboljša ljubica, to je najčistejša, najboljša, največja stvar v življenju, kako bi lahko filozofiral o dreku? Pa reče Parmenid: no, Sokrat, ko ti bo to enkrat uspelo, teda boš postal res filozof, ne. In res je tako, ne, drek in vse te ekskremente in vse te čudaške izločke in grdo in umazano in šumsko in nojzasto, tudi to je del realnosti, in ko bomo znali enkrat tudi to sprejeti, vse te, ne, odpadke naše družbe in to, no, teda bomo zares in the good mood, tako da naslednji komad, good moodet, spremimo govno.

Namorim konzumirati.

0: Treba je konzumirati, konzumirati, konzumirati, pravi muzika čaka in medtem ko čaka, kaj počnemo mi? Konzumiramo, seveda. Ampak, se ne strinjate, dragi ljudje, da vedno, ko gremo v trgovino, tako, ki za neke konje nasmajo, ne, tako, kaj je šuno, ali bi rekel, zumeri, vi ste konji, vi ste konzumeri, ne, konzumeri. Ker pač dejansko, ne, kaj, jaz moram tam kupiti mleko, recimo, pač jaz rabim mleko, ne, tako dejansko šlo v krab mleko. In pa grem, pol je tam neka embalažica in tako in na embalažici piše neki najboljše mleko na svetu in neka krava je tam cela plastična gor, recimo, ne, pa neke gore, ki so tako najbolj popolne in ti veš, da to ni res, pač ti veš, da je na embalaži zgolj laž, ne, da je to embalaža, ne, in to, ampak še vedno si pač primoram kupiti mleko, ker drugega nimaš, ne, tako da je to konzumerstvo, ne, te dejansko izkonjite, ne, v konja te dela nekako moraš sodelovati pri nečemu, kar veš, da je laž in kar vsi vemo, da je laž, pa še vedno moram biti tam. Tako da je veš to, če bi bila ta opcija, ne, bi kot zajčki se odkonzumirali stran, odhopsali in nekako drugače začeli živeti bolj tako ustvarjalno, produktivno, ne, konzumersko, ampak žal tega še ne moremo storiti. Lahko pa poslušamo komad Rabbit od Sist, tudi ta, ne, Nina Zajc glasbena oprema, se ve, Zajc pa Rabbit. Drugač pa, ja, tale Sist so v bistvu tako iz nekega eksperimentalnega hip-hopa izhajajo Cannibal Ox, so že producirali Anticon in take stvari. Imajo pa zdaj nek nov album na Bandcampu, kjer se tale weird hip-hop meša z EDM-om in tako malo bolj z ambientalnimi scenkami. Tako da, to je fajn, ne? Ambientalna muzika je v bistvu protipol konzumerski muziki. Tako da ne bomo preveč zumerski konji, grom biti raje IDM zajčki.
1: Konzumirate Radio Študent.

0: kaj to pomeni, si lahko translatate. Čeprav smo radijski navodovalci, načeloma vse vedi, pa vseh jezikov žal ne vemo, bi bilo pa fajne, ker dejansko vedeti jezike je kot... To je tako, več jezikov kot veš je približno isto kot bolj uravnoteženo hrano kot ješ, ne. Da imaš vse te prehranske piramide in to, čeprav kao, zdaj vemo, da je prehranske piramide nek bullshit, ne, da to zares ne drži, ampak vse, ne, tako, nekak, ne, vedeti, tako, jezik ti tak strukturira realnost, ne, pač ti, če se, ne, v slovenščini reče, pa sem ljubezni, ljubezen, pa je v angleščini love, pa je, ne vem, tam srbo-hrvaščina neka ljubav, pa je v češčini laska, ne. Je to je tako, to so čist neki drugi zveni, neke druge črke in boj da tudi, ko recimo mi čist tako fizično, ko govorimo, ne, ko se nam jezik dotika neba in to, eni pravijo, da je to neka masaža glave, ne, znotraj glave in potem, ne vem, če rečeš, ne vem, ljubeza, ne, je ta en, enkrat se pač jezik dotakne, ne, če pa recimo laska, je pa ta L je enkrat, pa S je tudi, ne, pač nek ta dvo, in ta, da je to nekak neka ta, neka tantrična masažica, tako, in zato to je tudi v bistvu pol pomen mantr, ne, ker je v bistvu, ja, po eni strani gre za neko religiozno oziroma spiritualno pač citiranje nekih, ne, besed in mantr in tega, je pa tudi to, ne, je pa tudi ta masaža znotraj glave, pritiskanje teh točk v nebo, kar bojda potem sprošča neke, neke spiritualne zadeve, v bistvu, ne, spet ta vse vedni, ne vednaš moment je zdaj, ampak je, je pa bej dobro, ne, tako da, če mantrate karkoli, iz tega stališča potem ni zares važno, da veste, kaj mantrate, imate lahko neke, pač neke sanskrt besede, ne veste zares pomena, ni zares važno, ne, važno je ta, važen je zven, važen je to, ta dotik, ne, neba, tako da, v tem duhu bomo zdaj srečno mladino poslušali, ne, srečna je, ker mantra in je boli kurac, kaj govori, ampak samo govori in samo masira svojo glavo. Komato srečne mladine je pa kras.
1: Krati jezik i spremi se. Učemo se dok jedan ne padne mrtav.

0: srečna je res ta mladina. Zakaj? Zato, ker zna sutro srca. Ha, pa še ena rima na mladina. V glavnem, sutra srca je v bistvu mahajanski, budistični, zelo, zelo kratek tekst, ki je seveda v sanskrtu in gre nekako takole. Om gate gate para gate para sam gate boris vaha. To je kar lepo, ne? Parajo se gate, parajo se samo gate, potem pa bodi mi snaha. Ne? Tako da, to je para sam gate. Cool je to, zato ker, dobro, pa tako, no disrespect to budizem, ne? Ampak dejansko so zanimive te neke translacije in prevodi in to, ki gre iz enega jezika od drugega, pa potem dobi čist nek drug pomen, ker recimo te sutri srca, ne? Oziroma sutri popolnega, popolne modrosti, je nekako tako gre se o te bodhisatvi, ki ugotovi resnico praznote, neke temeljne modrosti o praznoti in potem tako ne, doživi popolno modrost in preseže svojo trpljenje. Tako da, in kot vemo, ne, praznota v budizmu ni zares praznota v smislu neka ničelnost, neka praznost, ne, ampak je neka praznota, ki je cel obstoj, celo življenje, neka resničnost, iz katere je v bistvu ustvarjeno vse. Tako da tudi, ne, ko si sparamo gate, ne, ko se začnemo ljubiti in to je tudi to, ne, v bistvu gate damo dol, je neka praznota, je neka nagost, ne, neki tazga, ampak to ni zares praznota, ker ta praznota je v bistvu polna erotike, ljubezni in vsega tega. Tako da om gate gate para zgate para sam gate bodi svaha, dragi poslušalci, poslušate Radio Študent 89,3 MHz, naj bo vaše srce polno praznote.
1: 89,3, ej stara, frekvenca k gate para.

zdele so bili Joana Makabrescu, polske legende post-punka, oziroma tako, kot jim po domaču rečemo Slovenci, ne, Johana namaka Brescu. Zakaj namakajo to Brescu, kamo namakajo, kaj bo ta kompot? Tega ne vemo, vemo pa, da je kompot njihove muske kar fresh, ne, kar zdravilen. Komad se je imenoval Vemušone Kobieta, kar bojda pomeni Forced Woman po angleško, če zaupamo Google Translateu. Tako da upam, da se ne bomo kamorkoli silali kaj preveč. Tako sploh pa ne med neke neke blazine in to. Pač blazine in posle in to, to mora biti plac čilanja, počivanja in vsega tega. Tako da naslednji komad je Pillow Talk, Omasta, ki pa v bistvu ta komad prihaja iz enega čistnoga albuma od Omaste. Hits Different je naslov, 23. septembra je v zuni. Ja, v bistvu sploh še ni v zuni. Lega zlonka. Tako da, evo, se hajpamo. Omasta. Denga mastenga, kikac.

0: Tele Poljaki niso sam na pol jaki, ne, so kar celi jaki. Tole, evo, Hits Different smo poslušali, Omasta je artist iz Krakova, prihajajo taki džezice, zelo, zelo lepe džezice, tako kot prvi poljub, tako kot uno, kar rečeš enemu, ej, jaz te pa cenim, tako kar nekaj zelo, zelo globoka, orgazmična, harmonizirana scena, ne? Neki uno, ki si harmoniziraš izdihe in vzdihe in rečeš v en glas, kako lepo, in rečeš v en poljub, s tabo bi bil zaskos.
1: Om gate gate para sam gate bodi sva.
0: In potem, ko to rečeš, se pojšterček takole zazmrda in je tako,
2: ne, kaj si rekel, kakšne gate? Jaz sem pošter Madala, jaz imam rad samo lepe ljubezenske scene.
0: In potem te pošter fukne z postle in tvoja ljubica je tam na postle, o, kaj se dogaja, zakaj je pošter živel? In pošter je tako vzame ven iz žepa svoje Glock 19 in je tako, pow, pow, pow, da boš se več ljubil na meni, če boš take budistične sranja govoril. V glavnem, in potem te spremeni v en papirček in te odvrže čez okno v noč in med tem se pošter začne ljubiti svojo ljubico, s tvojo ljubico bivšo, zdaj si že tak mrtv. In ta pošter je tako, da je pa jaz zdaj malo muske gore, kaj praviš, ljubica? On ga tvojega glumca ni več tle med nama. Tako da kaj pošter naredi, naštima net colet, paper night.

Poslušate podcast Alfa brez šlafa. Vsak moški se mora zavarovati pred emocijami. Kot je rekel Vajkor, z vsakočko imam drugo osebnost, klič me Ben Ten. Noben, noben, noben, noben, noben, noben.

0: pri hudične volji, da se zaželjeno ne izvoli, še vedno, nikoli. Nobeni hudič ne voli, izvoli rezultate, poglej si okoli.
1: Nobeni hudič, nobeni se nič, nobeni se nič, nobeni hudič, nobeni hudič, nobeni se nič, nobeni se nič, nobeni hudič.
2: Banka nima nič, nobenih prič.
3: Banka nima nič, ni bilo nobenih prič.
4: Banka nima nič, ni bilo nobenih prič.
5: Koliko frisov,

nobeni hudič, nobeni hudič, nobeni se nič, nobeni se nič, nobeni hudič, nobeni hudič, nobeni se nič, nobeni se nič, nobeni hudič, nobeni hudič,

You Get Me, Lorraine James, predtem pa Mito, prav noben. Tako da You Get Me je v bistvu tudi iz nove izdaje It's Nothing Personal, iz tega albuma prihaja na Bandcampu, lahko kupite, lahko čekirate in tako dalje. It's Nothing Personal je pa taka fraza, ne, ki je zelo podobna frazi No Hard Feelings. Ne. To je pa tudi isto imenski komad Billy Woodsa, ne, njujorškega raperja, ki vas zdaj, če si pustimo malce povezovati in sanjati, je dokaj podobno temu noben mito komadu, ne, v smislu mito tudi tam, ja, noben ni hudič, bla, bla, bla, ni betke, ne, no hard feelings, it's nothing personal. V tem Billy Woods komadu pa je tudi ta neka se nekaj, prije tam nek crackhead do Billyja, pa se mu nekega twitcha, nekaj tako, pomagi mi, pa je Billy Woods tako, ej, stari, no hard feelings, pač, odjebi. Kam na to sceno. V drugem verzu pa se on zmeni z neko bejbo za date, pa jo čaka, pa ima nek šampans pripravljen, pa tako vse, neki tam rožice sprem in to. Bejba ne pride, on zaspi, pa dobi SMS zjutri, ej, no hard feelings. Tako da, jebi ga, treba imeti hard feelings, ne, to je, jebeš to individualnost, to je ful preveč lauzi, tako da naslednji komad je Lauzi od Zebra Cats.

iz Berlina direkt Zebra Katz pravi, da je nekaj lauzi, zdaj da ne bo tale popoldan v ponedeljek preveč obupan, grozen, boste čez 5 minut slišali mestni napovednik.

0: bereš hit.
1: Čas borovnici je mimo, ostal je le sladki spomin, ovekovečen na singlu Jagutki londonskega elektronskega dvojca Bass Victim. Hit.

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih, prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Kaj zdaj? Kaj bereš literaturo? A si kaj etičen? Tako zanima morala pa to, ne? No, če odgovor na to oboje ja, ali pa tudi ne, v obeh primerih ste v bistvu vabljeni v knjižnico Šiška ob 17.30 čez približno eno uro, skoraj točno eno uro, bo tam predavanje o razmerju med etiko in literaturo. Seveda Tomo Virk je napisal eno knjigo Literatura in etika, tako da on bo tam pripravljen na vprašanja in pripravljen na to, da bo dal kakšne odgovore. Tako v bistvu pri njemu je, zdaj, ena poanta je ta, da literatura je dejansko etično orodje, orožje tudi, ne? Da v bistvu preko tega, da mi beremo in se poistovetimo z nekimi liki iz romanov in tega, v bistvu treniramo neko svojo dovzetnost na, za empatijo, kar je pa v bistvu osnova za potem etično delovanje in to. Tako da literatura in etika sta bojda po Tomu Virku kar v neki tesni vezi, da ima literatura etično razsežnost in da velja tudi obratno, da ima filozofska etika v bistvu nekak ne more brez literature. O tem in še več v bistvu boste zvedeli pri Tomu Virku v knjižnici Šiška ob 17.30.
5: Kino, kino, kino!
4: Je Jay Dilla. Ja, kar britko je, ne, ki je že dela v bistvu že kar nekaj let. Pizda, zdaj že 20 let je, on že pokojen, ne, kva 26 je umrl. Se mi zdi. Tako da britko je to vse. Malo manj britko je, da ima zdaj nov album za Busta Rhymesom, ki je baje kar v redu. Britko pa je, da ste v bistvu že zamudili prvi film v Kinodvoru. 16.20 se je že začel, imenuje se pa Britki Božič. Tako da ne bomo kaj preveč o tem, da ne bo ratalo vse ful britko, bolj nabrito in bolj tako krvavo pa bo ob 18.45 v dvorani, tam bo film Vampir. V bistvu nek Alan Grey je en mladenič, ki slučajno, kakor se pa zgodi, pride v neko gostišče, valjda na nekem podeželju, pa valjda je tam neka soba, pa on se tam nastani, pa valjda je z mesečino obsijana noč in to seveda vse v bistvu pelje v zgolj eno ulico, v vampirski ugriz. Tako da ta zlovešča sila, ne, če vas zanimajo te srhljivke in strah pred neznanim, kakor sem rekel, 18.45 se lahko povampirite v dvorani. 20.30 v prav tako isti dvorani, pa malo manj vampirska, malo manj sci-fi-ovska scena Žejtune je film, tako v bistvu po praški, prašnih, malteških cestah vas bo vozil med soncem pa glasbo. Bist, tako neko medgeneracijsko prijateljstvo ne bi bila osrednja tegma tega filma. V bistvu, s kom se boste pa furali, ne, po teh sončnih z glasbo prežetih ulicah Malte? Ja, z resničnim veteranom iz Gane. Tako da, v bistvu, s kom se boste pa furali, ne, po teh sončnih z glasbo prežetih ulicah Malte? Ja, z resničnim veteranom iz Gane. Tako da je neka ta, neka

0: Eugen iz Sloven Gradca dajo roko v ogen. Ma, v bistvu tudi če, še dobro, da se ta komad imenuje Watery Grave, da je nekaj vode tukaj, ne, da ni tale Eugen žik preveč ognjen. Drugač pa, če želite se malo napaliti, ne, in malo pržgati za Eugen, pa tudi za Fix Room, pa tudi za The Crypt Altar, Hrvati, imajo vsi te tri, v bistvu koncert, to soboto, 19. septembra, v Sloven Gradcu, na Partizanski poti 12. Tako da, kaj smo reči, Rock of Eugen, naslednji komad je pa May Night od Gnums, ki so, by the way, imeli tudi Irish Interview in eno tolpo bumo. Tako da, vse to je za ščekirati, preden damo Rock of Eugen.
1: Ti boš rekel ob spremljavi komada.
2: Dega kolo baran, no. Ja. Je tako, ja.
1: Se ti ga lahko imaš, jaz imam itak Eugen.
2: Ne, kol ga obrn, no, da ga več, veš da.

0: Kaštrinjo je tole in kakšen šit je to, se lahko vprašamo prav vsakič, ko slišimo karkoli o tem, kar se dogaja v politiki okoli nas. No, tako da sprašujte se to z nami ob 17. uri v oddaji Offside. Tokrat se bomo bolj podrobno lotili odločitve alžirske vlade, da prekinajo diplomatske odnose z Združenimi arabskimi emirati. In dogajanje bo komentirala Izabel Werenfels z oddelka za bližnji vzhod in Afriko iz Berlina. Vse slišimo.
1: Klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji: Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana,
2: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
2: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
2: Smak Cerkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
2: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
2: KŠOK Koper
1: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi. Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
3: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
1: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
3: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V domenih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

see things you people wouldn't

become 10,000 games.

0: A se človek sploh joka, če se joka v dežju? Pa se, ne, pa se. Je pa v bistvu tako, kar mogel bi več jokati v dežju, ne, da v bistvu nekak terapevtsko je to dost bolj. Zdaj, če je vse okoli nas neka puščoba in tako, ne. Pol je itak, kune soze so dost bolj boleče, ampak če pa je dež okoli nas, fuck, pa je pa cool, ne, pa je pa Gucci. Tako da, Gucci again, Skool ID, eden izmed teh 60-letnih reperjev. Ajde, kekec.
1: Yo, what's up, man? This TLA back on the set again. I don't know if y'all heard about it or not, but Skool ID is back with another one of those block rocking beats. Bust it! Bust it! Bust it! Bust it! Bust it.

tekst, kole mečejo jajca, jebejo mater in vse to v komadu Eggman. Ne. Eggman je pa tudi, kdor pozna Sonika in je kdaj, ki je to igral, je ta v bistvu nek zlobnež, ne, the evil guy Eggman, zgleda kot en jajc, ne, verjetno zato imenovan tako, jajčar mu tudi pravimo, lahko bi mu tudi rekli jajo, ne, kar je pa v bistvu tudi ime za jajota, ne, za Janšo, tako da, kokar se v kakor se v igrci tale Sonic, Knuckles pa Tails borijo proti Eggmanu, jajotu, ne, tako se tudi Martin, Nina in Pončo zdele, borimo proti jajotu, mečemo jajce, on se pa praska po jajcih, ne, tako je to. Spust ga, kekec. Tako da, v bistvu, tehnika, ne, kako se pa boriti proti jajotu, najboljša je bojda jiu-jitsu, ne, zato je valjda JJ. Tako da, zato si bomo zdaj poslušali en tale meter jiu-jitsu komad, operni rap, operni trap bi rekla.

0: filozofija jiu-jitsu je v bistvu zmanipulirati silo nasprotnika v svoj prid, oziroma tako, da ti ne napadeš, da ne uporabiš svoje sile, zgolj preobrneš silo nasprotnika vanke, ne. Kakor si dačo rola rizla, ne, in pač preveč razmišlja zraven, pa se rizla strga, ne, preveč sile uporabi. Tako da je v bistvu ta komad tudi posnet, tako vokalna tehnika, ki smo jo kar slišali, je bila malo džiu-džitsovska, ne, malo tako sprostiš vokal, operni trep v glavnem. Tako da meter džiu-džitsu Slovenije, zdaj pa Zio, poza tim jescem.
1: Perfect, perfect, perfect.

Tole so bili Zio in mi bomo kmalu rekli adio. In sicer takole, ne, v tolpi bumov se bo počasi začel ta večerni program ob 18. uri. Tokrat bomo poslušali dve punk skupini iz Budimpešte, ne. Tako da to so te, ne, mađarski izrazi, zale, da izgovorimo pravilno. Eni so rockeri Es Le Leš, drugi pa so Enkviltet. Takole, evo, to boste slišali, dve plati ob 19. uri pa 100 decibelov z Janom Kopačem, Gregorov plus Hrvatin in Golob plus Fixroom plus Plank, pa še kaj se bo najdel, tako da domača glasba, novitete in tako dalje. Ob 20. uri Anima Afra,

bistvu tako žanrsko, dokaj neopredeljeno oddaja, je pa tako nekako na afriško glasbo se koncentrira in tako vedno nekaj zanimivega tam zaslišati, tako da to evo, ob 20-ih, ob 21-ih, kot vsak ponedeljek, Rhythm Operator, reggae, jungle, dancehall, dub, svašta, zdaj že 798. oddaja, neke nove plošče bojo, malo drum and bassa, domače produkcije, Cukoyomi bo še iz malce starejše izdaje DNBK kompilacije, tako da veliko enih reči ob 22. uri pa modem, evo, med mreže, ne, tja se boste preklopili in poslušali najnovejšo sodobno elektronsko muziko. Pa pa, da še ne bo dovolj muzike, še ob 23. uleti radar v vaša ušesa. To pa je odprta radijska oddaja, tako napol teoretska, napol umetniška in v bistvu promovira in predstavlja neke umetniške dogodke, ki so se zgodili. Tokrat bo pod drobnogled postavljen festival Prison Radio, sicer bo pa to že drugi del tega razglabljena o festivalu, tako da vabljeni, da vse to prisluhnete vsemu temu. Mi pa kva bomo že malo prisluhnali muziki, ki jo je nabrala Nina Zajc, zdaj Zozo Bra, The Vest Expanse.

0: I am aware that I wear eyewear on my shirt. Da ga malo pobrišem. Glavnem, Moni Gitzel je bil tole, Gitz Hell, Aware je komad, nova plata se napoveduje v oktobru letošnjega leta, tako da, evo, mažemo se s temi muskami, mažemo se z ajvarjem, mi smo vas danes takole namazali s tem popodanskim podelkovskim programom, bili smo Nina Zajc, ki je pripravila glasbeno opremo, Kekac je tehniciral, špikiriral sem Pončo, zdaj pa, kakor se spodobi za konec, čao amore, čao Portorož.
1: Vse je šlo, kot bi namazal, kot bi se temu rekli, ne? Normalno.
0: Preden pa se namažemo s čao Portorožom, pa vas bomo ob 6. uri namazali tudi s tolpo bumov.

V tolpi bumov poslušamo dve punk skupini iz Budimpešte, ki se vsaka v svojstvenem slogu odzivata na problem srednjeveške teme v sodobni Evropi. To sta post-punk zasedba Das Lator in noise hardcore rockeri S. Leleš. Album Enkvület skupine Das Lator je šel avgusta letos. To je njun peti posnetek, a prvi, ki bo tudi na plošči v izdaji založbe Drinking Beer in Bandana Records. Džanji Banji je album hardcore norcev S. Leleš, ki je ob obilici šampanjca posnetu zakotni naredi sam luknji kripta. Mastering plošče so zaupali Shigenoriju Kobayashiju iz založbe Noise Room Tokyo, LP pa je išel junija pri Senjen Kazetek založbi. Piše Sanja Vilin. Das Lator je skupina, ki se je nenadoma pojavila na radarju regionalnih anarcho-post-punkerjev. Med njimi nismo prepoznali nobenega od obrazov, ki smo jih bili vajni videvati v podobnih projektih budimpeštanske sodobne punk scene. Izkazalo se je, da se ne umeščajo povsem v naredi sam sceno, temveč ostajajo na njenem obrobju, čeprav bo čas pokazal, kako dolgo. Na odru skupina deluje kot usklajena celota, a hkrati se zdi, da so nenehno na robu razpada. Čeprav je njihovo mesto na naredi sam punk sceni vprašljivo, so vsekakor zanimivi za poslušanje, ker dajejo vtis, da preprosto morajo igrati. Njihove pesmi delujejo pristno, saj zvenijo, kot da bi bili stisneni ob zid in jim ne preostane drugega, kot da o tem kričijo. Naslovnica prejšnjega albuma Fesulčig prikazuje roko, ki pred temnim ozadjem drži prižgano vžigalico. Ujame tako željo, da bi nam znana resničnost zgorela, kot tisto osamljeno točko svetlobe, pogosto edino, ki jo predstavlja glasba sama. Naslovnica najnovejšega albuma prikazuje človeško postavo, ki v spirali pada navzdol. Album Enkvület ponazarja nekakšno izgubo sebe sredi delirija ali ekstaze kot edini možni pobeg, ko so vsa druga vrata zaprta. Na koncu spirale pa se skriva nov začetek. Melanholija tu meji na melodramo, a ulica težko velja za prostor prefinjenih okusov. Das Lator glasbeno združujejo vplive goth rocka iz 80-ih let s protopunkom in hardcore energijo. Medtem ko sta kitarist in bobnar v začetku nastopala kot duo, se je njun zvok od takrat znatno obogatil s prihodom Melinde na sintesajzerju in Lize na basu, ki obe tudi poeta. Prva skladba Latam a Varožban ali Videl sem v mestu svojim uvodom in refrenom spominja na melodične garažne švedske skupine, kot je Mass Hysteria, a se zaključi z nepričakovanim kratkim izletom v etno-psihedelijo. Pesem bi lahko služila kot zvočna podlaga za turoben karneval, na katerega so vsi vabljeni, a nikomur ni do praznovanja. Namesto tega ljudje hodijo mimo glasbenikov s sklonjenimi glavami, kot mimo duhov. Besedilo prekliče vsakdanjo grozo življenja v Budimpešti, ki je sprejeta kot običajno stanje stvari. Videl sem v mestu znake na stenah, anarhične čačke pošiljajo sporočilo vsem, ampak sploh ni odziva. To je tako grozno. Druga pesem, Maštok elete ali Življenja drugih, v melanholičnem tonu govori o prirejeni preteklosti in popolnem nadzoru, ki ju ljudje prenašajo z relativno vdanostjo v usodo. Neusmiljeni verziji hladno opazujejo nesmisel sodobnega življenja. Brez čustev, prazna navezanost, tvoj obstoj zavit v tančico je samo kratka objava. Ta pesem vsebuje refren, ki bo zlahka nagovoril vsakogar in je zelo catchy za skupno petje. Jekleni škornji gazijo po tvojih sanjah. S
skladbi Šarga Hes ali Rumena hiša in Paradoks Kuzdelem ali Paradoksalni boj prikazujete življenje na Madžarskem kot norišnico in golgoto, vse ovito v grenko sladko melanholijo, melodijo. Želja po pobegu je naravna in logična, izziv pa je kljub vsemu ohraniti odprte oči. V napovedi albuma skupina Tematiko opezuje takole. Nenehne spremembe so eden najpomembnejših tečajev okna v svet. Včasih so v sobi z nami ogromni sloni, ki se jim skrbno izogibamo. Vsi pa vemo, da so tam in da njihove melanholične oči opazujejo vsak naš previden korak. Osrednja težnja albuma je, da bi naposled nekako prišlo do preobrazbe. V skladbi Ninč hova ali Nikamo riti ženski vokal končno zasije v vsem svojem sijaju, medtem ko je v prejšnjih skladbah služil zgolj kot spremljava, čeprav zelo učinkovita. S to pesmijo vse hitreje drsimo proti dnu spirale in ustvarjamo popoln razkol z vsem, kar bi nas zadržalo v trenutnem stanju. V joku iščeš tisto, kar si izgubil. Ne upaj, ne boš dobil nazaj. Predzadnja pesem, Hijena, prinaša dinamično izmenjavanje ženskega in moškega vokala ter besedilo, ki suho pravi. Denar govori, psi lajajo. Nimam denarja, nimam psa. Tišina je. Še preden smo pomežiknili, smo bili že na samem koncu spirale. Naslovna skladba Enkvilet ali Ekstaza nas popelje v srce mesta, kjer se bo iz plamenov in uličnega prahu rodil nekdo nov, osvobojen preteklosti, tako tiste usiljene, kot tiste, ki se je dejansko zgodila. Star ples, nov občutek, tvoje šamansko srce prelomi na dvoje. Zemlja in rastline, beton in steklo, med dvema svetovoma ekstaza. Vzdušje v tej pesmi se stopnjuje do vrelišča, dokler nenadoma ne spoznamo, da smo prestopili na drugo stran. Svet okoli nas in v nas se razblinja, medtem ko poskušamo pospešujočo se mantro, tla pa nam uhajajo izpod nog. Ustvarja se občutek vrtenja v krogu, dokler ne izgubimo zavesti. Mantra se glasi takole. Hitro in počasi, kolo se ne ustavi, življenje utripa in veter te odpihne.

Album Janji Banji skupine S. Leleš bo iztisnil solze tudi iz najbolj trdoživih med nami. Podobno kot vonj po žvepleni kislini, ko čistite zamašen odtok. Če se udobno namestite v naslanjač z namenom, da bi to ploščo poslušali od začetka do konca in ne obupate po prvi pesmi, se kaj hitro počutite, kot da ste v nabito polnem avtobusu utrujeno čakali na svojo postajo, ravno ko vanj opotekajoč se vstopi pijan brezdomec, da bi vam podelil nekaj življenjskih naukov. Ves avtobus kmalu preplavita smrad in hripavo besnenje te nesrečne duše, podobe, ki pravzaprav preži v vsakem izmed nas, potlačena v kakšen temen kotiček psihe. Vse skupaj je grdo in neprijetno. Ako preživiš čas na ulici, izpostavljen surovi realnosti, je težko ohraniti vso eleganco. S. Leleš pomeni zaznava. In čeprav je dejstvo predstavljeno v njihovih pesmih težko izpodbijati, se zdi, da je njihova lastna zaznava precej izkrivljena pod težo neolepšane resničnosti. To je ekipa, ki nima več niti trohice potrpljenja za svetovna sranja. Če ste mislili, da imate v sebi nihilistično žilico, prisluhnite temu, kar imajo zapovedati ti razjarjeni punkeri. Vsaka pesem je nenadzorovan izbruh o določeni temi, ki jih očitno spravlja ob živce. Meje spodobnosti, dobrega okusa in zadržanega izražanja so brutalno poteptane. Evo, kako na primer razmišljajo o svoji domovini. To je dežela tvojega zabitega, umsko zaostalega, gnilega nacističnega strica, tistega v majici umazani od šniclov, napol slepega, ki živi od invalidske pokojnine in je prikovan na kavč. Svojih stališč in občutkov ne le sporočajo, temveč jih bruhajo poslušalce. Z veseljem z nami delijo svoje zafukane vrednote in nesramno nihilističen odnos do družine. Izberem kres namesto svoje matere. Takšen sem postal, ne obžalujem. Oče mi leži na dnu vodnjaka, nič nimam proti. Globoko v meni kričijo, radimenteri pinaj, ne spomnim se imena svoje žene, mislim, da je nekaj takega kot baby, moje otroci niso jedli že 3 dni, očka je denar za hrano zapravil za plošče skupine Flux of Pink Indians. Takšen sem se rodil, nič nimam proti. No, lahko se smejite, otroci med poslušalci, a ne sledite njihovemu zgledu. Tako se pravi anarhist ne vede. Ti nosilci bakle novega vala madžarskega noise punka so svoj talent za mučenje poslušalcev že dokazali v skupinah, kot so Norms, Beruseleš, Palanta, Balta, Peace Crystals. Odlikuje jih težek, a hiter zvok stoner roka, vokal je včasih speljan skozi filtre ali obdelan z delejem, kar v kombinaciji z občasnimi sampli ustvarja močan odmerek hardkorovske psihedelije. Skratka, jeben album, če ste dovolj nori, da ga sploh poslušate in ne veste, kaj je dobro za vas.

V tolpi bumov smo poslušali album Unk Vilet mađarske zasedbe Das Lator, ki bo ta mesec išel na vinilu pri založbi Drinking Beer in Bandana Records. Potem smo poslušali Janji Banji, najnovejšo ploščo noise punk zasedbe Es Leleš v izdaji DIY založbe Senjen Kazetek. Piše Sanja Vilin.

0: Radio študent.
1: Kaj te je nekaj zmotilo za FTM ali kaj?
2: Jaz sem začetil, da tem potem boš...

0: Meni zdaj ni to, jaz sem zadovoljen. Nič, jo vičem.
1: Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, KŠOK Koper. In finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
2: Sani je subat 41 v Kamis. Una sani se ni mehpada, kaj se ni mehpada.
3: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
4: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
1: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
5: You're tuned to Radio Student.

0: Cenjeno poslušalstvo, lepo pozdravljeni v nocojšnji oddaji 100 decibelov. Danes vas na valovih Radija Študent gostiva Jan pred mikrofonom in pa za tehniko Andrej. Ravno kar smo poslušali komad zasedbe Gregorov, ki verjetno se jih spomnite iz lanskega leta, iz klubskega maratona, izdali so nov singel, ki se imenuje To staro mesto zgodaj zaspi. Mogoče obeležuje oziroma naznanja prihod nečesa večjega, tako da le nabrusite svoja ušesa. Kaj pa še sledi danes? Iz neusahljivega vodnjaka slovenske glasbe smo potegnili še novo izdajo dvojca Hrvatin in Golob, imenuje se Be Prepared, o temu tudi čez nekaj momentov malo daljši intervju, in pa zato, ker ta pravzaprav album, ki sta ga izdala, trajal skupaj recimo da več kot 2 uri, bi rekel. Ne bomo mogli poslušati celega, bomo poslušali eni seg iz tega live performansa, ker v bistvu gre za tako nekonvencionalen v smislu pisanja pesmic, pristop do ustvarjanja glasbe, ampak je tako na nek način se sposoja tudi recimo iz polja sodobne komponirane glasbe, iz polja improvizacije sodobne in tako naprej, ne, tudi iz teatra recimo zvočne inštalacije in pa tako, skratka zelo, kako bi ste temu rekli, večplastna in pomensko poglobljena zadeva, o kateri bo več potem povedal Andrej Hrvatin. Potem pa sledi še Fix Room. To je neke vrste, mislim, da Doom celo, dva demota so izdali, ja, take neke vrste Doom, Sludge, Metal, dva demota, tudi malo daljša, in pa za konec en punk iz placa, Plunk. Tako da zdaj, kot sem rekel, sledi mal bolj drobnogled tegale albuma, ki se imenuje Be Prepared, torej, kot sem rekel, Andrej Hrvatin in Žiga Golob posta, predvsem Andrej, no, bo zdaj v tem intervjuju povedal malo več o temole albumu, potem pa boste slišali en izsek iz albuma Be Prepared.
1: Torej, živjo še enkrat, Andrej, in hvala, da si si vzel čas za ta intervju.
2: Zaželim.
1: In bi kar začel v bistvu, recimo če rečeva temu začetek, kako sta osnovala tale projekt Be Prepared?
2: Zdaj, z Žigo delujeva že kot duet že 3 leta, mislim, da bo že 3 leta, ja. Lani sva izdala ta prvenec Spektral, tako da v bistvu Be Prepared je nadaljevanje najnega dela, ampak je pa hkrati en odvod, no, nismo klasičen band, duo, ki zdaj samo ustvarja komade, pa spremem, to ni kontinuiteta Spektrala kot nekega bendovskega ustvarjanja, ampak je prav pač poseben projekt za neko svojo rdečo nitjo. Tako da, v bistvu je začelo se kot priblisk, pač, v bistvu, meni se je porodila ideja, glede na celotne okoliščine v svetu, ne vem, razmislek o našem prostoru tu in zdaj. In pač moja reakcija je ponovadi malo bolj dadaistična, pa absurdna. In se je porodil ta projekt, ko sem nekako okvirno to razložil Žigi, je takoj pograbil, ja, seveda, ne, pač moni zmeraj za akcijo, nekako, karkoli, ko podam žogico, ja zmeraj dobim nazaj, ne, pa še 3-krat bolj. Tako da, potem se ta zadeva krene, se nalepijo različne ideje, različna naključja in se potem to spelje. Med drugim, recimo, tudi ta boben Gran Casa, ki se potem, ko sem že imel to idejo za Be Prepared, se je naključno pač zgodilo na Bauhi, nekdo prodajal tale inštrument, ki je sicer pri tej drago tolkalo, da če nisi nek simfonični orkester, kaj si ga ponavadi ne kupiš, ne? Ampak je bil za neko ugodno ceno in sem ga seveda nabavil. In potem je zame postal to centerpiece tega, hkrati pa je bila ideja o snemanju v naravi, o enih takih, bi rekel, gestah, zvočnih in koreografskih, če želimo, snemanja v naravi. No. In potem se je vse skupaj začelo odvijati. Zdaj, recimo na ta način, no, se je zasnovalo od nekega impulza, ideje, do debate, a bi naredila tole, do tega, da so to pričela delati, seveda pa potem nekako reči, ok, prijavimo na razpis, ne, in zelena luč, in smo, čeprav bi tudi mimo razpisa bi to naredila, verjetno v nekoliko drugačni obliki, ampak seveda potem, ko dobiš to podprto, da se nekomu zdi vredno, da ti takšne reči počneš in te podprejo finančno, so seveda to 6 mesecev pridno delala. Ne. Tako da, to je to, na kratko.
3: Mm-hmm, odlično. Tle sem zasledil, da tudi v bistvu, da sta se posvečala nekim, oziroma odpirala prostore med ritualom in igro in svetim in profanim. Pa me zanima, če mogoče, mislim, če je bilo kaj konkretnega tle, recimo, da ste razmišljali o nekih konkretnih igrah ali pa ritualih, oziroma...
2: Ja, seveda, mislim, zdaj ta moj opis je bil zelo čisto nek tak pregled, kratek, tisno, pač da se, kak se prične nek proces, ne, seveda pa je to šlo v globino, ne, v debate, v ideje, ki so naletavali, tako da ja, seveda pa so konkretne teme, konkretne, no, vaje, koncepti, ne, ki, mislim, da ko rečem koncepti, se kar zmrazim, ne, ker nimam rad konceptualne glasbe ali pa konceptualne umetnosti, ki je sama sebi namen, ampak imam ravno rad umiranje teh konceptov, ko se nekaj zamisliš, potem pa sama izvedba preseže neke te okvirje. Ne. So mi pa všeč konkretne, recimo konkretne stvari, ki jih počneš, zelo jasni napotki, ne, spaj, to bo naredila, gremo snemati tja in tja, igrala bo v to, pač ta neka osnovna ideja, kaj bi nam bilo. Recimo v tem času sem dosti poslušal eno za terenske posnetke z Afrike, pa mogoče se tega ne zazna toliko zdaj v sami glasbi, ampak recimo take stvari smo se izmenjavali, ne, kdo je kaj, neka asociacija, ki te je napeljala na to temo, ne. Seveda, osnova to bila besedna igra, be prepared, ne, preparirana zvočila, pa hkrati pripravljenost, ne, neka ta preppery, ne, ki se pripravljajo na konec sveta, pa ne te absurdne igre, hkrati pa pač tale zelo resna klasična dejavnost, ne, ko eksperimentalna, prepariraš glasbila, iščeš nove zvoke, nove načine igranja in v bistvu že v teh besednih igrah se zazna, recimo mogoče ta nek duh projekta, ne, to polje vmes, ko moče, ne morem čist zakoličiti, to želiva povedati, ali pa to je to, ampak je eno polje med temi igrami. Ne. Tudi ti rituali konkretno, če pogledam za nazaj, ne, pač, ko si zamišljam stvari, morda nisem zdaj vedel, da to počnem, ampak potem vidim podobnosti z enimi vajami, z recimo džokčena, ne, te mistične tradicije tibetanske, ko grejo v, to je v bistvu čisto ena resna praksa, duhovna, mislim resna v smislu, da razbija tale naše razumevanje ali pa nek to zakoličenje naše percepcije v svetu, da greš na en prostor v naravi, ki ti je inspirativen, ki pač po njihovi tradiciji ima tudi neko duhovno podstat, spravi svet prostor, ne, tako kot je recimo Šambala, ne, Hidden Lands, in izvedeš eno vajo, ki recimo kot se obnašaš kot norec in izraziš karkoli ti pride na pamet, improviziraš, se dereš, slečeš, skačeš, karkoli zganjaš, z namenom, da razbiješ to percepcijo, kdo si, kaj je sprejemljivo, na kak način naj, recimo, deluješ, se izražaš. Ne. Tako da, recimo, ena te najne vokalizacije v naravi, to so dejansko točno to, kar počnejo tile v teh svojih praksah. Seveda pa nismo moče v tistem trenutku tega dojemala, da počneva tole, se pravi, nismo šla za tja izvajati rituala v tem džobčen stilu, ampak sva pač počela nekaj, kar sem potem za nazaj prepoznal, da je pa v bistvu to tone. Tako da takšne reči, no.
3: Ja, to se mi zdi ful zanimivo. Mislim, da je v bistvu to neko raziskovanje, mislim, skoz protokole. Kaj si prej rekel, da ti koncepti grejo, da nerad uporabljaš v bistvu besedo koncept, pa sem je pa otrnil, da mogoče je tako, da
1: mislim, si postavil ta nek sistem, znotraj katerega operirata, pa se pa stvari pojavljajo sproti.
2: Ja, ja, točno to. Ne. Mislim, teh protokolov je bilo predvsej, pa nikoli niso zakoličeni, da morajo biti točno, spravi, nikoli se ne omejiva s tem. Ne. Ker v bistvu najslabše je, če želiš biti svoboden, da si svobodo na novo definiraš na novo. Ne? Tako, recimo, svobodna improvizacija, pa ne smeš zaigrati lepega tona, recimo, ali pa svobodna improvizacija, pa te sumljivo gledajo, če začneš igrati groov. Ne? Pravi, ne želiva se omejiti, ne? Recimo, vse da pa imaš neko odlično nič, ker potem čisti razpad, čeprav tudi to je bilo dovoljeno, recimo, da razpade, pomembno je, da igraš z nekom, ki mu zelo zaupaš, ki veš na kak način reagira, da ne postane zadeva popoln nesmisel. Mogoče da povem še enkrat na bolj jasno, take reči lahko počneš z nekom, ki ga dobro poznaš, ne, pa z neko igrano ekipo, nekaj. Sicer rabiš malo več omejitev pa zamejitev. Ne. Tako pa, če želiš komunikacijo, pač moraš vedeti, s kom komuniciraš. No. Mogoče to je najboljše, kako lahko povem to zadevo.
1: Ja, ja,
2: pravi,
1: ja.
2: So na potki, ampak oba veva, kaj počneva, pa kaj lahko pričakujeva drug od drugega, si pa kaj ti dajeva izzive. Ne.
1: Mm-hmm. In ali so kakšni tako recimo uvidi, tudi recimo pa za nadaljno kompozicijsko ali pa performansko prakso, ki si recimo ti osebno od tega projekta odnesel? Mislim, ali so tako neke stvari, ki si jih že znotraj?
2: Ja, ja. Dost tega so že počela, nekaj je bilo dokumentirano, nekaj ne, ali pa vsak za sebe je tudi počel v drugih projektih ali pa na druge načine. Zdaj, tu smo pa pač te stvari združili, pa kaj smo tega odnesli, da predvsem to sprejemanje stvari, ki se zgodijo, recimo, ne vem, če kdo pogleda video, tam eno tako se sprehaja mimo in to mi je absolutno super moment, da je to nek tak light motiv, da mi dva izvajamo nekaj zelo abstraktnega, veliko dadaističnega, mogoče na trenutke, potem pa pride tale na takar enkrat v eno smer, pa čez nekaj časa pa recimo Žiga igra eno zelo v nekem trenutku tak emocionalno nabito temo, ki se je porodila v trenutku in na takar gre v drugo smer. Ne? In tako da je ta udor banalnosti, vsakodnevnosti pa neka abstraktna umetnost, recimo to se mi zdi super. Ne? Tudi ta lokacija, kjer smo posnela torej za delo v živo, je vodni stolp, zunaj, ne, lep poletni večer, hkrati ljudje so tam, nekaj publike prišlo pač seveda na dogodek, nekaj pa je bilo tudi na ključih mimoidočih, neki so tam pili kavice in so imeli fajn in so bili soočeni pol z nekim takim početjem. Ne, tak, da. Tudi ta, da zbrišeš malo to mejo neke, narekovajih, resne umetnosti in profanega vsakdanjega življenja. Ne, to dvoje sreča, to mi je super.
1: Ja, ja, ja. Ja, pa tudi se mi zdi, da ta aspekt, da je uživo, da je v bistvu, mislim, da ponudiš ljudem mogoče uvid ali pa neko izkušnjo, za katero ponavadi, a veš, se morajo odločiti tako, mislim, ne vem, da grejo v Cankarjev dom ali pa da grejo v nek specifičen prostor, kjer se take stvari odvijajo, napram temu, da so pač soočeni s tem na isti način, kakor da vidijo, ne vem, da greš iz službe in potem se ti zgodi nekaj čist nepredvidljivega.
2: Točno to je. To je bil nekaj, kar je bilo vpeto ali pa namerno že zastavljeno, da se bi to zgodilo. Nasrečo nas je vreme služilo, da nismo šli noter, nekaj potem bi pač to umankalo. Ja, tako da to. Mm-hmm. Pa seveda ta snemanja v naravi, no, to je nam bilo kar pomembno, igra z elementi, pač teh strategij je bilo dosti, zdaj, potem se zdi nesmiselno je vse razkrivati, tako o vsem govoriti v podrobnosti, ker tale komunikacijski del je v bistvu glasba, ne, pač ti poslušaš in potem pač kaj kdo od tega odnese, ne, če zdaj vse povem, vsa ozadje je nekako banalno, ne, mislim banalno v smislu, da razkrivaš joke, ne, je zadej. Tako da, to, no pa seveda to, da na albumu so tudi tri vaje, ki so v celoti, torej se vidi material, bolj ali manj je ista, tale montaža teh posnetih delov, ne, tako ena kompozicija, ki je bila v fazada, na štirih, v živo, potem na štirih kanalih, ne, da malo bolj immersive, ampak posnela smo pa te tri vaje, ki so v bistvu čez celo to kompozicija greva in se lahko vidi razvoj, koliko je zadeva ista, koliko ni, koliko je odprto, pa niso vsakeč drugače, ampak zmeraj prepoznaš, da gre za, za isto zadevo, popeljete v podobno, v podobno potovanje.
3: In potem recimo priporočaš, da se posluša v, mislim, ker piše tle, da najbolj pogumni bodo poslušali album v celoti, da se posluša pač od začetka, od prve vaje do potem live performansa.
2: Pa vrstni red v bistvu ni pomemben, ker so, mislim, da prva vaja ni nič inferiorna ali pa glede na live performance, tako da lahko se posluša v tem vrstnem redu, pač album pa je zasnovan, mislim, pač na Bandcampu je, da prvi komad je live performance, potem so pa tri vaje v kronološkem poteku, tako so potekale, ne, te, ki smo jih izvajali v celoti, ne. Tako da, ja, lahko se, če si kdo želi narediti playlist, lahko jo posluša po vrsti, ali pa tudi live performance, pa tako ti pač na Bandcampu, recimo. Ni tako pomembno, da greš kronološko, ja.
3: A pa planirate zdaj tudi kakšen koncert, se pravi, še ponovno, se pravi, da se, to, da se material izvede v živo?
2: Nama to so super izvajati, sicer zdaj bova igrala v oktobru v Celju, stale Spektral, to je pa pač logistično, malo težje s tem bobnom, pa zdaj, ali imajo ta backline kje ali ne, pa potem štiri kanali, tako da z veseljem bi to izvajala, tako da so v tem medijski najavi so tudi dodala kar kratek tehnični del za organizatorje, če kdo želi, tako da namenoma je to seveda izvajati, z veseljem bi to izvajala, mogoče tudi koga povabim, a kdaj zraven, ampak zaenkrat smo na midva dovedske, tu so eni kolegi so prišli pogledati, pa imam v mislih, no, mogoče koga bi še lahko dodala, čeprav zaenkrat se naredi, da kar kot duet nekako funkcionira. Tako da ja, je na men, ampak nimamo pa ničesar odprtega, tako da če kdo želi organizirati, kaj tako, kaj z veseljem.
3: Super, me veseli, upam, da bo v kratkem kaj, da lahko prijemo pogled.
2: No, vržemo vesolje, ne, organizatorjem, tako da pač kombi rabimo, ne, tako da malo stroški so malo višji. Ali pa gran kaso, ne, pa seveda da je dostop, da lahko ta boben prišlepamo gor. Vse zanimivo, Žiga rekel, da ponavadi njegov inštrument požanje največ interesa, ne, kontrabas, ker je pač velik, pa vsi, o, kontrabas, zdaj pa je pač moj inštrument največ interesa, pa že bo, pa kak sound, pa pač večje in glasnejše, kot je, več kot je basovskih frekvenc, ljudem bolj dogajal, gledam.
3: Ja, to pa najbrž res, ja. Pa tudi da tako, da je videti, da moraš res...
2: Vizualno zagotovo je tudi zanimivo, ja. Tako da, mislim, prav veselno, da smo tole... Tako, dost aspektov, ja. Pa seveda, da ni se toliko smrtno resno, da je neka igrivosti, pa tudi, ko so zadeve zelo krute in resne, pa tudi to se odraža v kakih delih tega performansa, ampak zmera je neka tista... tang in čik ali pa neka vmesna nota, ki ni tako blazno, smrtno, resna.
3: Ja, zdaj po intervjuju bomo predvajali eni seksam tam nekje med 30 in 30, kako, ali med 20 in 30 minut. Ne moramo zavrteti celega žal, ampak tako da vsem lahko dobijo poslušalci neko sliko tega.
2: Sliko.
3: Ja, oziroma.
2: No, super.
3: Tako da hvala ti še enkrat za tvoj čas.
2: Hvala za klic.
3: In smo na vezi. Lepo bodi.
2: Srečno.
3: Srečno, čau.
2: Čau.

vamos, vamos, vamos.

album Be Prepared, oziroma izsek iz njega, predtem je bil intervju z Andrejem Hrvatinom. In pa, seveda, če ste zamudili ta intervju, ga lahko poslušate za nazaj na spletni strani Radio Student. Mi pa se premikamo naprej, kot obljubljeno gremo zdaj v bolj težko kitarske vode. Že po naslovu lahko v bistvu sklepate, kaj bo. Imenuje se Lurking Doom Demo, torej neka prežeča poguba. Gre pravzaprav za Doom Metal Sludge iz Ljubljane, zasedba Fix Room, to so David Sotenšek, Aljoša Ankerst in pa Tadej Kac. Izdali so tale EP kar dolg, v resnici 25 minut, ni EP, no, ali pa mogoče je EP, ampak tako, ali pa so samo demoti, kakorkoli hočete temu reči. Posneli so tole avgusta, išlo pa je prejšen petek, poslušali bomo eno skladbo, obe ste kar dolgi, ampak smo potem zbrali ta krajšo za vaša ušesa in pač skladba nosi naslov 2, tako da kar pičimo Fix Room 2.

še niso dovoljeni pred odr, torej pikse se vrtijo v zraku.

Malo smo vas pohecali zdajle in sicer ni še vaša najljubša rubrika, malo še boste mogli počakati, ampak bomo pa še predtem vam zavrteli dva komada zasedbe Plunk. Posneli so jih uživo na placu, tudi en kup demotov, sicer ta izdaja bo officially, oziroma kako se temu reče, uradno zunaj šele 9. decembra, ampak nič ne de, mi smo jih že zdaj zasačali pri temu, da so to naložili na Bandcamp, tako da v duhu pač malo težjih kitar nadaljujemo še z Plunk in sicer bomo poslušali skladbici, ta prva se imenuje No Gods, No Masters, zelo punk, in ta druga Ich Scheiß auf dich. Pičimo.

0: še niso dovoljeni pred odr, torej Pixne se vrtijo v zraku.
1: Pa smo tam na koncu, ste le dočakali, prišli smo do konca, britkega konca današnje oddaje. No, ali pa ne britkega mogoče, pa samo, kako bi se temu rekel, spokojnega konca. In sicer tale koncertni zapovednik nas čaka, niso pripravili veliko slovenskih dogodkov, o katerih ne bi običajno govorili v tej rubriki, tako da si bom vzel kako se temu reče, pravico, da povem tudi tiste angleške izvajalce, ki bodo v naslednjih parih dneh. Za danes žal ni programa, zgleda ste se vsi iztrošili, so se vsi iztrošili čez vikend, jutri tudi ni programa, verjetno se kaj dogaja, ampak nič, ne bom rekel, da ni nič omembe vrednega, ampak samo nič, kar se je pokazalo na našem radarju. V sredo pa potem Nuhara, v sklopu poletja v kinu Šiška, pred kavarno, mislim, da je celo za ston, tako da vas ne bo udaril po žepu. In potem že en dan kasneje rojstnodnevni jubilej, praznovanje in 17. rojstni dan kina Šiške, še malo pa bo polnoletna, oziroma bo polnoleten kino. Ja. In sicer tam nastopajo etc. in pa Orkestre tout puissant Marcel Duchamp, torej v kino Šiški v Ljubljani, mislim, da je belgijska zasedba, intervju bo imel Žiga Rus v sredo ob 15. Potem pa Descartes Kant, tudi ful dobra zasedba iz Mehike v klubu Gromka, to isti dan, in pa seveda v Gala Hali La Coca Nostra in pa DJ White as fuck v klubu Gala Hala. In to je to v bistvu do petka. Potem vam pa več seveda povejo naši kolegi v petkovi oddaji. Dušan Bulajič bo sedel, kjer zdaj sedim jaz, in nekdo drug bo sedel tam, kjer sedi Andrej. S tem se od vas poslavljava. Lepo ostanite, ujemte še kakšne zadnje sončne žarke in pa seveda do naslednjič. Falastin hra!

that now. En lep dober večer vsem skupaj, evo, spet smo z vami, tako kot vsak ponedeljek v živo, serviramo uro rege muske z derivatnimi izleti in tudi danes ne bo nič drugače.

Evo, vodni komad je bil Not Giving Up, v bistvu ga je odpel Freddie McGregor za Top Rank label, drugače pa v bistvu tisti znalci, lih prej sem tale šajno rekel, če pozna ta rhythm, Frankie Paul, ne? Paz, da ko še on pen. Hudo. V glavno, tako kot sem rekel, Freddie McGregor je bil ta version za Top Rank label, išlo pa je to leta 94. Reggae Roots ikona je v bistvu svoji karieri, ki traja, ne boste verjeli, 60 leti. Ustvaril opus, ki temelji, lobby rekel, na brezčasni reggae muski. In pa seveda messagih. In je v bistvu en od redkih, ki ima v svojih tekstih ful sporočil o vztrajnosti, evo, nas, ne, DJ-ev, selektorjev in pa programskih urednikov, ne. Tisti, ki poznate Freddie McGregorja, boste vedeli, po mojo, če jim govorim, fotrček v bistvu še kar pluje pri svojih 70-ih letih. Kar se nadalje naše postrežbe tiče, vam bomo postregali z novima platama Queen Afrika, Kabaka Pyramid, pa Kat 2 od Dubmaster Conteja. Pripravili smo pušit release v založbe Dubquake iz vinila, drame iz glave, danes trikli domače čune in to kar dva daba. Peglamo s Tokujomijem, malo starejšo izdajo drame iz kompilacije, za sam konc pa malo drugač. Kako? Boste slišali.

Gremo v bistvu kar, dajmo reči, s takim močnim, poglobljenim in pa brezkompromisnim dubom Tune, No More Gunman Dub Cut 2, ki ga je zamastil Dub Master Conte, italijanski muzičar in pa producer, ki producira take globoke basovske valove, bi lahko rekla, kot je tale, izdan za Jum založbo. Potem se bomo pa spet dotaknuti plate Bread of Life od Queen Afrike, rolamo komad Raga Muffin, mogoče za tiste, ki ne veste, hčerka ska legende Derika Morgana, znana tudi kot Faja Mama, je dejansko šokirala leta 95 na tekmovanju talentov v klubu Inferno v Montego Bayu na Jamajki, seveda odbila tak goreč nastop in seveda ostalo je zgodovina. Album je zelo oseben, kot seveda ostali njeni komadi, no tale Raga Muffin je mogoče malo bolj dancefloor friendly. Za konc pa še ena rege mamca JC Launch in pa komad Too Far Gone iz kompilacije 64. obletnice jamajške neodvisnosti z bogato mešanco reworkov, klasik in pa legendarnih glasbenikov. Še se bomo vrnili v daje tle, ampak da sam hitro mogoče omenim, JC Launch, britanska jamajška rege pevka, mogoče ne veste, o čem govorim, pa o kom govorim, ampak zihar se boste spomnili hita iz leta 82, Someone Loves You, Honey. Taka pop regica takrat, ampak mogoče pa niste vedeli, da je Origigi komad od Johnny Rodrigueza, gre za country pevca iz Amerike, iz leta 74, tako da, eto, ampak dajmo ga mi najprej malo za tuperati.

0: Evo, počas nekako ogrevamo, stvar. Čak sam sekundu, kva praviš, Andrej? Ja sam uglasno zvočnik. Evo, u redu, tle imamo pojačanje, kar se sound dotiče. Po pol časih ugasnemo, pa ne ugasnemo, ne? A ne, Andrej? Evo, zdaj pa v naslednjih minutah se bomo pa v bistvu ustavili pri francoski založbi Dubquake, ki je v bistvu ustanovila OBF ekipa oziroma Rico. Kar pa prav džingl, prijatelj. ki bazirajo seveda v Lyonu, release pa ven meče od leta 2013. Zadnje cajte so fizične izdaje v bistvu precej limited naklade in moraš res točno vedeti, kdaj kaj dajo ven, če seveda hočeš vinil. In tlele naš bančo točno ve, kva je, ne? V glavnem, kakorkoli, zdaj bomo zrolali izbrane komade iz zadnjih treh let. Najprej pa seveda komad iz začetka avgusta letos na vokalu Joe Yorke svojo verzijo klasike Dangers in My Eyes. Potem pa Jack Wilson iz leta 24 s komadom Love Rasta, sicer inspiriran od Nine Observerja in komada Everyone is a Rasta. Komad Love Rasta je v bistvu sicer zmiksan v Conscience Sound Studio v Londonu, na reglerih pa Dodgy Wardrop. In potem še OBF z Max Romeom, pokojnim nažalost. In pa lani v bistvu končno releasen komad Bad Minded People, ki je bil sicer v torbah OBF, Aeration Steppas in pa Dub Kazem že kar neki let kot Dubplate, torej slišno v bistvu samo na njihovih partijih. Pa dajmo v bistvu malo zašejkat za Dubquake založbo, še prej bo pa Rico nekaj povedal, a ne? No, dajmo.
1: Radio operator, radio students, nicer than nice, cooler than ice. Alors écoute ça du matin au soir, bien calé chez toi, t'entends, good vibration till the morning light, yes? Oh, yes.

Evo, v bistvu, zdaj bomo pa v bistvu kar zamenjali, vegano switch the style, v bistvu, omenjamo BPM in gremo v bistvu po domače dramulje, bi rekel Gajču ga iz Šamrolc. Jep, imamo redi v bistvu tri domače drum and bass trake, začel si z Sound Donom, bi jaz njemu rekel, Elidanom in pa njegov remix Echo, v originalu pa Alex Graham. Elidan se znajde tudi v 176 in tisti, ki ga followate in digate njegov stuff, vas bo tole prijetno presenetil, tako da Daniel, hvala za tale tune. Enkrat smo ga že rolali v daje, ampak če je dap, je dap, ne. Multistales, producer, Fota, Soundboy, mi je dal zadnji za poslušati še nekaj, Krlih Pedena, tako da bo v bistvu prihodnosti še treskalo. Seveda, hvala za tole poletno vibro, Elidano, potem pa se selimo v Maribor do producenta in DJ-ja z imenom Jaša, ki prihaja iz Bass Fighters ekipe Kruja, ki so lih v petak v bistvu pokalo Gustavu, v sklopu 12. obletance. V glavnem, tukaj imamo še enega talentiranega producerja, ki nas v bistvu svojo produkcijo že parkrat presenetil. Komadi so res different vibes, od deep do hard, pa tudi zelo, zelo liquid poletnega vibe, tako kot v bistvu zadnji komad iz letošnje drum and bass kompilacije, mogoče tisti, ki poslušate redno vdajo, mogoče veste, o čem govorim, ampak Jaša je pri temu komadu zelo, zelo odpelo v takem Brazil vibe. No, v glavnem, zarola bomo komad One Time, ta je malo bolj drugačen, ki ga imate seveda na voljo na njegovem SoundCloudu, tako da suporterite domače producente in parolite vse tih njihove komade, če so seveda vsaj toliko dobro sproducirani za sound system. Za konc domačice ga bomo pa v bistvu požežil z Cukujomijom in pa komadom Tsubaki No Mai, ki je v bistvu bil releasen leta 2023 v sklopu drum and bass kompilacije in pa drum and bass tradicionalnega eventa Drum & Bass konference, ki se nam v bistvu že zelo, zelo hitro približuje, tako da vas bomo peglali do konca oktobra z različnimi reminderji na seveda konferenco. Cukujomi, ki v bistvu po treh letih še naprej fajn neguje svojo produkcijsko pot, kar je seveda vidno in slišno iz njegovih bas kanalov. Čekam tega tudi v DJ momentu, dude, ma vibe, definitivno, ma par nastopov, zdaj v kratkem, v septembru, v oktobru, zihar, a ne, Cukujomi, Luka, kar je pa seveda definitivno ni za zgrešiti. Dajmo zarolati tele naše tri producente. Še enkrat hvala Fantom za musko, še več tega. Najprej pa seveda, dajmo malo se vrniti v ta poletni vibe remiksa by Elidan.

Ja, od kolega Žeži Luka oziroma Cukujomi. Kot rečeno, tole zadnji trije so bili iz domačih brlogov. Tako da, kot sem že prej omenil, dajte pošiljati nam komade ali pa zakontaktirajte kakorkoli, da rolamo lahko čim več domačih stvari. Tako reggae, dub, roots, drum, bass, jungle, kakorkoli že, sound system, music. Noč, imamo še 20 minut, tako da imamo še nekaj za zrolati. Malo bomo v bistvu spustili tenzijo, pa gremo spet na kompilacijo prej omenjene Celebrating Jamaica 64, torej kompilacijo 64 obletnice jamaške neodvisnosti, ki jo redno releasa Pretec Records. Nadaljujemo torej z Hezron in pa Busy Signal, komad Stronger in Love. Sledi Kabaka Pyramid svojo zadnjo plato Rebel Music, The Lyrics Tape, ki je v njegovom prvotnem stilu narejena, takrat, ki je letu na sceno, sučemo komad We Demo. Potem pa še rege ikona Chaka Demus, ki je letavo svežo interpretacijo rocksteady, klasike, perfidija, sicer originalno od Phyllis Dillon, tokrat pa na vokalu kot featuring še jamaška vokalistka Isha Bell. Še prej pa Stronger in Love.

0: Hočun, Hočun. Čaka Demus, Isabel. Tole čekate, seveda. Čekate seveda tudi našo oddajo, tisti, ki zamujate, oziroma tisti, ki niste uspeli uživo slišati. Seveda, kot vsak ponedeljek zvečer, tam okrog 11. jo uploadamo na SoundCloud. V bistvu imamo še en komad, v bistvu zaključili bomo v bistvu z nekim takim live momentom. Ne bomo seveda z Dabom, ampak s Kajem. Pa še to ne čist navadim, ampak s Kaj Jazz. V začetku novembra leta 2011 so se v Tokiju v klubu Blue Note zbrale legende. Lahko bi rekel founding fatheri jamajške glasbe. Ne samo menim ta prvega, gitarist Ernest Ranglin, klaviaturist Monty Aleksandar in pa ritem sekcija Sly & Robbie. Pol veste, koliko je ura, ne? Koncertni posnetki so v bistvu hmal zakrožili po netu in so pri založbi Tabou One izdali celotni koncert, releasali šele pa leta 2020. Tako da za konci bomo poslušali v bistvu kompozicijo Ram Jam. V bistvu tole kar traja, v bistvu nekih 9-10 minut, bomo videli, če bomo celo spustili. In v bistvu to je to za danes. Moramo še kaj pustiti za drugič. Ne? Za nami vdaja Modem, z vami je bila vdaja, ekipa vdaje Rhythm Operator v živo, tako da slišimo se naslednji ponedeljek spet, lepo se smejte in pa seveda veliko se smejte, še prej pa
1: Radio Student 89.3 FM. This is Ernie Randlin speaking. I love to hear this radio show. It's a great show.

0: mode. Oddaja o glasbi na internetu. Samo na valovih Radija Študent.
1: Od Snežnika do Triglava, od Študenta boli glava, joj!
2: Radar. Odprta radijska.
3: Umetniško teoretska.
2: Eksperimentalna platforma.
3: Študent.
2: Več na Radio Student PKC. Pošiljnica Radar.

0: povem
1: lahko
0: dobro ljudem.
1: Dobro, dobro.
0: In zakaj bi povedal
1: zakaj
0: nekaj, kar ni v redu?
1: Ne, ne.
0: Če lahko spremenim
1: yep, yep,
0: kar govorim,

0: Kdo je ta kdo, ker sprašujem se ves čas. Kdo je ta kdo, to si ti, to sem jaz. To je vsak od nas, to ima vsak zase. Pozabna kultura, za religijo, rase. Usmerjenost, spol, mišljenje, starost. Napake, priimek, pod kožo je kost. Vsi smo enaki, to vedel bi lah. Po smrti se vsi spremenimo v prah. Kdo mi bo rekel? Kdo mi bo rekel?
1: Kdo?
0: Kdo mi bo rekel?
1: Kdo bo povedal?
0: Kaj od človeka? Kdo mi bo rekel?
1: Kdo bo povedal, kaj imamo tega?
0: Kdo mi bo rekel?
1: Pa ne bi za reči.
0: Kdo mi bo rekel?

0: on pajda. Kva živo se?
1: Veliko pije, malo je.
2: Pije, joto viski.
3: Ne, tako.
1: Veliko pije, malo je.
2: Ok, ajde, daj še.
0: Ajde, to bo, to bo. Ko študent na rajžo gre, on pajdi, on pajda. Veliko pije, malo je, on pajdi, ja da. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Hej, on pajdi, ja, on pajda, on pajdi, on pajda, on pajdi, on pajda, on pajdi, ja, ha, ha, ha.

Julij Cezar, Jezus iz Nazareta, grof Monte Cristo, Tupac Shakur, CJ iz GTA San Andreas, Mufasa iz Lion Kinga, Janis, Janša. Največje izdaje v zgodovini na enem mestu. Založba Radia.